Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: prie kavos puodelio.
1: Mongolijoje riaugėjimas prie stalo yra dėkingumo ženklas virėjui. Jei neraugėjama,

0: Manoma, kad svečio skrandys yra tuščias, nes jam nepatiko maistas.
1: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankoje.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 5-osios horoskopai. Avinas, visiems, kurie šiandien norėtų įtraukti jūs į kokią nors avantiūrą, turite iš karto griežtai pasakyti ne. Diena nebus tinkama jokiai aktyviai ar juolab rizikingai veiklai. Jautis, pasistengite atsikratyti jausmo, kad kiekvieną minutę būtinai turite ką nors nuveikti. Atsipalaiduokite, kartais laimė ateina neieškoma. Žinokite, kad jūsų pasilgo ne mažiau nei jūs pats. Dviniai, pasistengite išsiaiškinti, ar tikrai nepaleidžiate iš rankų savo paties geriausio šansų gyvenime. Ir tik po to imkite veikti. Jei negalite susivokti dabar, geriau būtų palaukti iki rytdienos. Vėžys. Jums atrodo, kad veltui stumėte laiką vienas? Draugystė – puikus dalykas, bet draugai kartais gali labai varginti. Vakare nuo kai kurių gali tekti slėptis ir galvoti, kaip gerai laiką leidote su knyga. Liūtas. Azartas ir kilnus norai valdys jūsų gyvenimą šiandien. Išauks sugebėjimas suprasti ir atleisti. Galėsite atspėti artimo žmogaus norus, jam nespėjus neįsižioti. Mergelė. Priverskite šiandien savo smegenis dirbti aktyviau. Žiūrėk, gal kas ir pavyks. Teoriškai turėtų. Nes žvaigždės jums žada kaip retą aštrų mąstymą ir sveiką protą. Svarstyklės. Ambicijos neleis sėdėti sudėjus rankas. Su triukšmu ir pompa judėsite į priekį. Ir jokios kliūtis nesugebės jūsų sulaikyti. Telieka tik pasveikinti ir palinkėti sėkmės. Skorpionas. Nesijausite vienišas ir nelaimingas, nes pagalbos sulauksite net iš tų žmonių, apie kuriuos nė nepagalvojate. Tad galite imtis pačių sunkiausių ir nemaloniausių darbų, nes sėkmė jūsų bendražygė. Šaulys. Šiandien puikių draugiškų santykių diena, jei esate su kažkuo susipykęs. Nebus sunku susitaikyti. Galbūt ne tik susigražinsite senuosius draugus, bet ir įgysite naujų. Ožiaragis, kas pasakė, kad nebereikia išradinėti dviračio? O gal jums pavyktų jį patobulinti? Jokių būdų neverta stabdyti savo minčių polėkio, nes šiandien jums gali pavykti sugalvoti kažką tikrai intriguojančio. Vandenis, derėtų pasitikrinti, ar neusimėte kur nors neapmokėtos sąskaitos bei kitokie galintys atnešti nemalonumų dalykai. Pasistengite šiandien užbaigti viską, ką tik galite. Nieko nepalikite rytdienai. Na ir žuvys, šiandien jausite nevaldomą norą pabūti vienumoje. Ir žinoma, jūsų privačios erdvės ribos būtinai bus nuolat pažeidinėjamos. Neverta šaudyti pažeidėjų. Verčiau pasikabinkite ant durų spyną ir išjunkite telefoną.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius, standartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį.

0: Kastnis. Laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus Kastnis.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmonės, kuriems chroniškai trūksta miego, sapnuoja kelis kartus dažniau nei žmonės, kuriems miego pakanka. Nors gali atrodyti, kad sapnas trunka visą naktį, bet iš tikrųjų jis beveik niekada netrunka ilgiau nei 20 minučių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankoje.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalėme dieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 112 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
0: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Birželio 5-osios horoskopai. Avinas, visiems, kurie šiandien norėtų įtraukti jūs į kokią nors avantiūrą, turite iš karto griežtai pasakyti ne. Diena nebus tinkama jokiai aktyviai ar jūlop rizikingai veiklai. Jautis, pasistengite atsikratyti jausmo, kad kiekvieną minutę būtinai turite ką nors nuveikti. Atsipalaiduokite, kartais laimė ateina neieškoma. Žinokite, kad jūsų pasilgo ne mažiau nei jūs pats. Dviniai, pasistengite išsiaiškinti, ar tikrai nepaleidžiate iš rankų savo paties geriausio šansų gyvenime. Ir tik po to imkite veikti. Jei negalite susivokti dabar, geriau būtų palaukti iki rytdienos. Vėžys. Jums atrodo, kad veltui stumėte laiką vienas? Draugystė – puikus dalykas, bet draugai kartais gali labai varginti. Vakare nuo kai kurių gali tekti slėptis ir galvoti, kaip gerai laiką leidote su knyga. Liūtas. Azartas ir kilnus norai valdys jūsų gyvenimą šiandien. Išauks sugebėjimas suprasti ir atleisti. Galėsite atspėti artimo žmogaus norus, jam nespėjus neįsižioti. Mergelė. Priverskite šiandien savo smegenis dirbti aktyviau. Žiūrėk, gal kas ir pavyks. Teoriškai turėtų. Nes žvaigždės jums žada kaip retą aštrų mąstymą ir sveiką protą. Svarstyklės. Ambicijos neleis sėdėti sudėjus rankas. Su triukšmu ir pompa judėsite į priekį. Ir jokios kliūtis nesugebės jūsų sulaikyti. Telieka tik pasveikinti ir palinkėti sėkmės. Skorpionas. Nesijausite vienišas ir nelaimingas, nes pagalbos sulauksite net iš tų žmonių, apie kuriuos nė nepagalvojate. Tad galite imtis pačių sunkiausių ir nemaloniausių darbų, nes sėkmė jūsų bendražygė. Šaulys. Šiandien puikių draugiškų santykių diena, jei esate su kažkuo susipykęs. Nebus sunku susitaikyti. Galbūt ne tik susigražinsite senuosius draugus, bet ir įgysite naujų. Ožiaragis, kas pasakė, kad nebereikia išradinėti dviračio? O gal jums pavyktų jį patobulinti? Jokių būdų neverta stabdyti savo minčių polėkio, nes šiandien jums gali pavykti sugalvoti kažką tikrai intriguojančio. Vandenis, derėtų pasitikrinti, ar neusimėte kur nors neapmokėtos sąskaitos bei kitokie galintys atnešti nemalonumų dalykai. Pasistengite šiandien užbaigti viską, ką tik galite. Nieko nepalikite rytdienai. Na ir žuvys, šiandien jausite nevaldomo noro pabūti vienumoje. Ir žinoma, jūsų privačios erdvės ribos būtinai bus nuolat pažeidinėjimos. Neverta šaudyti pažeidėjų. Verčiau pasikabinkite ant durų spyną ir išjunkite telefoną.

0: Reklama.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai, numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
3: Radijo stotis XXL

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinės šventė Telšelingaun kviečia į vieną smagiausių šventės vietų – vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
2: Birželį 13 dieną Telšelingaun, o birželį 14 dieną Plungį gazon. Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną, 9 valandą, visi kelia vedu į Plungį.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Aliumėnė virinims, tau gal tikra kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Per registrų centro domenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Įtariama, jog laikotarpį nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro išrašų. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Toliau aiškinantis, kokios institucijos ir kada turėjo pareigą informuoti apie domenų vagystę, Morkūnė netikino, kad iš generalinės prokuratūros inspekcija nebuvo gavusi nurodymo apie incidentą nepranešti dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagrįstai leido gyventojus informuoti vėliau. Motyvuodamas pernykščių konstitucinio teismo sprendimus, Seimas netekusiais galios pripažino ankstesnės kadencijos sprendimus, kuriais sudaryta Valstybės saugumo departamento pranešėjo pateiktos informacijos tyrimo parlamentinė komisija ir patvirtintos jos išvados. Teisininkų teigimu panaikinus dokumentą, kurio pagrindu tyrimo komisija buvo sudaryta ir veikė, tokios komisijos medžiaga negali būti perduota saugoti. Praėjusios kadencijos valdantieji tyrė buvusio VSD pareigūno Tomo Gailiaus informaciją apie galimą neteisėtą duomenų rinkimą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims. Galimo baltarusiškų trašų verslo įtaką prezidentui Gitanui Nausėdai. Europos Sąjungos taryba pradėjo procesą skirtą oficialiai atverti pirmąjį derybinį skyrių pagrindai – stojimo derybose su Ukraina ir Moldova. Platformoje X paskelbė Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras. Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis šalis pabrėžė, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiamas intensyvus darbas, siekiant užbaigti diskusijas tarybos viduje dėl šio derybinio skyriaus oficialaus atverimo. Kaip skelbta anksčiau, pirmasis derybinis skyrius Ukraina ir Moldovai gali būti oficialiai atvertas jau birželio 15-ąją. Vokietijai pirmą kartą nepavyko užsitikrinti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Portugalijai ir Austrijai surinkus daugiau balsų kovoje dėl dviejų vakarų Europos vietų, kurias jos užims nuo 2027-ųjų. Jungtinių tautų saugumo taryba sudaro 15 narių ir 10 narių renkamų rotacijos tvarka 2 metų kadencijai, o vietos paskirstamos skirtingiems pasaulio regionams. Didžiojo septyneto narė Vokietija yra didžiausia Europos ekonomika ir laikoma žemyno politiniu bei saugumo ramščiu.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
5: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654 01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: prie kavos puodelio.
1: Žemės riešutai naudojami dinamito gamybai. Žemės riešutų sviestai yra žaliavos, iš kurios gaminamas glicerinas, o šis atitinkamai naudojamas dinamitui gaminti.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Реклама.
1: Tik Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
4: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas – Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra – UAB Levenčiai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 5-osios horoskopai. Avinas, visiems, kurie šiandien norėtų įtraukti jūs į kokią nors avantiūrą, turite iš karto griežtai pasakyti ne. Diena nebus tinkama jokiai aktyviai ar jūlop rizikingai veiklai. Jautis, pasistengite atsikratyti jausmo, kad kiekvieną minutę būtinai turite ką nors nuveikti. Atsipalaiduokite, kartais laimė ateina neieškoma. Žinokite, kad jūsų pasilgo ne mažiau nei jūs pats. Dviniai, pasistengite išsiaiškinti, ar tikrai nepaleidžiate iš rankų savo paties geriausio šansų gyvenime. Ir tik po to imkite veikti. Jei negalite susivokti dabar, geriau būtų palaukti iki rytdienos. Vėžys. Jums atrodo, kad veltui stumėte laiką vienas? Draugystė – puikus dalykas, bet draugai kartais gali labai varginti. Vakare nuo kai kurių gali tekti slėptis ir galvoti, kaip gerai laiką leidote su knyga. Liūtas. Azartas ir kilnus norai valdys jūsų gyvenimą šiandien. Išauks sugebėjimas suprasti ir atleisti. Galėsite atspėti artimo žmogaus norus, jam nespėjus neįsižioti. Mergelė. Priverskite šiandien savo smegenis dirbti aktyviau. Žiūrėk, gal kas ir pavyks. Teoriškai turėtų. Nes žvaigždės jums žada kaip retą aštrų mąstymą ir sveiką protą. Svarstyklės. Ambicijos neleis sėdėti sudėjus rankas. Su triukšmu ir pompa judėsite į priekį. Ir jokios kliūtis nesugebės jūsų sulaikyti. Telieka tik pasveikinti ir palinkėti sėkmės. Skorpionas. Nesijausite vienišas ir nelaimingas, nes pagalbos sulauksite net iš tų žmonių, apie kuriuos nė nepagalvojate. Tad galite imtis pačių sunkiausių ir nemaloniausių darbų, nes sėkmė jūsų bendražygė. Šaulys. Šiandien puikių draugiškų santykių diena, jei esate su kažkuo susipykęs. Nebus sunku susitaikyti. Galbūt ne tik susigražinsite senuosius draugus, bet ir įgysite naujų. Ožiaragis, kas pasakė, kad nebereikia išradinėti dviračio? O gal jums pavyktų jį patobulinti? Jokių būdų neverta stabdyti savo minčių polėkio, nes šiandien jums gali pavykti sugalvoti kažką tikrai intriguojančio. Vandenis, derėtų pasitikrinti, ar neusimėte kur nors neapmokėtos sąskaitos bei kitokie galintys atnešti nemalonumų dalykai. Pasistengite šiandien užbaigti viską, ką tik galite. Nieko nepalikite rytdienai. Na ir žuvys, šiandien jausite nevaldomo noro pabūti vienumoje. Ir žinoma, jūsų privačios erdvės ribos būtinai bus nuolat pažeidinėjimos. Neverta šaudyti pažeidėjų. Verčiau pasikabinkite ant durų spyną ir išjunkite telefoną.

0: Реклама.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventis Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
2: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai, numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes mon kaip saviems.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Per registrų centro domenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, tačiau paveiktų gyventų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Įtariama, jog laikotarpį nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registrų išrašų. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Toliau aiškinantis, kokios institucijos ir kada turėjo pareigą informuoti apie domenų vagystę, Morkūnė netikino, kad iš generalinės prokuratūros inspekcija nebuvo gavusi nurodymo apie incidentą nepranešti dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagristai leido gyventojus informuoti vėliau. Motyvuodamas pernykščių konstitucinio teismo sprendimus, Seimas netekusiais galios pripažino ankstesnės kadencijos sprendimus, kuriais sudaryta Valstybės saugumo departamento pranešėjo pateiktos informacijos tyrimo parlamentinė komisija ir patvirtintos jos išvados. Teisininkų teigimu, panaikinus dokumentą, kurio pagrindu tyrimo komisija buvo sudaryta ir veikė, tokios komisijos medžiaga negali būti perduota saugoti. Praėjusios kadencijos valdantieji tyrė buvusio VSD pareigūno Tomo Gailiaus informaciją apie galimą neteisėtą duomenų rinkimą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims. Galima baltarusiškų trašų verslo įtaką prezidentui Gitanui Nausėdai. Europos Sąjungos taryba pradėjo procesą skirtą oficialiai atverti pirmąjį derybinį skyrių pagrindai – stojimo derybose su Ukraina ir Moldova. Platformoje X paskelbė Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras. Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis šalis pabrėžė, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiamas intensyvus darbas, siekiant užbaigti diskusijas tarybos viduje dėl šio derybinio skyriaus oficialaus atverimo. Kaip skelbta anksčiau, pirmasis derybinis skyrius su Ukraina ir Moldovai gali būti oficialiai atvertas jau birželio 15-ąją. Vokietijai pirmą kartą nepavyko užsitikrinti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Portugalijai ir Austrijai surinkus daugiau balsų kovoje dėl dviejų vakarų Europos vietų, kurias jos užims nuo 2027-ųjų. Jungtinių tautų saugumo taryba sudaro 15 narių ir 10 narių renkamų rotacijos tvarka 2 metų kadencijai, o vietos paskirstamos skirtingiems pasaulio regionams. Didžiojo septyneto narė Vokietija yra didžiausia Europos ekonomika ir laikoma žemyno politiniu bei saugumo ramščiu.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Diena trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: 8 8. Arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Abimus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Prie kavos puodelio.
1: Mongolijoje riaugėjimas prie stalo yra dėkingumo ženklas virėjui. Jei neraugėjama, manoma, kad svečio skrandis yra tuščias, nes jam nepatiko maistas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 5-osios horoskopai. Avinas, visiems, kurie šiandien norėtų įtraukti jūs į kokią nors avantiūrą, turite iš karto griežtai pasakyti ne. Diena nebus tinkama jokiai aktyviai ar juolab rizikingai veiklai. Jautis, pasistengite atsikratyti jausmo, kad kiekvieną minutę būtinai turite ką nors nuveikti. Atsipalaiduokite, kartais laimė ateina neieškoma. Žinokite, kad jūsų pasilgo ne mažiau nei jūs pats. Dvyniai, pasistengite išsiaiškinti, ar tikrai nepaleidžiate iš rankų savo paties geriausio šansų gyvenime. Ir tik po to imkite veikti. Jei negalite susivokti dabar, geriau būtų palaukti iki rytdienos. Vėžys. Jums atrodo, kad veltui stumėte laiką vienas? Draugystė – puikus dalykas, bet draugai kartais gali labai varginti. Vakare nuo kai kurių gali tekti slėptis ir galvoti, kaip gerai laiką leidote su knyga. Liūtas. Azartas ir kilnus norai valdys jūsų gyvenimą šiandien. Išauks sugebėjimas suprasti ir atleisti. Galėsite atspėti artimo žmogaus norus, jam nespėjus neįsižioti. Mergelė. Priverskite šiandien savo smegenis dirbti aktyviau. Žiūrėk, gal kas ir pavyks. Teoriškai turėtų. Nes žvaigždės jums žada kaip retą aštrų mąstymą ir sveiką protą. Svarstyklės. Ambicijos neleis sėdėti sudėjus rankas. Su triukšmu ir pompa judėsite į priekį. Ir jokios kliūtis nesugebės jūsų sulaikyti. Telieka tik pasveikinti ir palinkėti sėkmės. Skorpionas. Nesijausite vienišas ir nelaimingas, nes pagalbos sulauksite net iš tų žmonių, apie kuriuos nė nepagalvojate. Tad galite imtis pačių sunkiausių ir nemaloniausių darbų, nes sėkmė jūsų bendražygė. Šaulys. Šiandien puikių draugiškų santykių diena, jei esate su kažkuo susipykęs. Nebus sunku susitaikyti. Galbūt ne tik susigražinsite senuosius draugus, bet ir įgysite naujų. Ožiaragis, kas pasakė, kad nebereikia išradinėti dviračio? O gal jums pavyktų jį patobulinti? Jokių būdų neverta stabdyti savo minčių polėkio, nes šiandien jums gali pavykti sugalvoti kažką tikrai intriguojančio. Vandenis, derėtų pasitikrinti, ar neusimėte kur nors neapmokėtos sąskaitos bei kitokie galintys atnešti nemalonumų dalykai. Pasistengite šiandien užbaigti viską, ką tik galite. Nieko nepalikite rytdienai. Na ir žuvys, šiandien jausite nevaldomą norą pabūti vienumoje. Ir žinoma, jūsų privačios erdvės ribos būtinai bus nuolat pažeidinėjamos. Neverta šaudyti pažeidėjų. Verčiau pasikabinkite ant durų spyną ir išjunkite telefoną.

0: Reklama.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Diena trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, diena nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Žalama.
1: Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešime sveidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon, Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną, 9 valandą, visi kelia ved į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Per registrų centro domenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, tačiau paveiktų gyventų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Įtariama, jog laikotarpį nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registrų išrašų, dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Toliau aiškinantis, kokios institucijos ir kada turėjo pareigą informuoti apie domenų vagystę, Morkūnė netikino, kad iš generalinės prokuratūros inspekcija nebuvo gavusi nurodymo apie incidentą nepranešti dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagrįstai leido gyventojus informuoti vėliau. Motyvuodamas pernykščių konstitucinio teismo sprendimus, Seimas netekusiais galios pripažino ankstesnės kadencijos sprendimus, kuriais sudaryta Valstybės saugumo departamento pranešėjo pateiktos informacijos tyrimo parlamentinė komisija ir patvirtintos jos išvados. Teisininkų teigimu, panaikinus dokumentą, kurio pagrindu tyrimo komisija buvo sudaryta ir veikė, tokios komisijos medžiaga negali būti perduota saugoti. Praėjusios kadencijos valdantieji tyrė buvusio VSD pareigūno Tomo Gailiaus informaciją apie galimą neteisėtą duomenų rinkimą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims. Galima baltarusiškų trašų verslo įtaką prezidentui Gitanui Nausėdai. Europos Sąjungos taryba pradėjo procesą skirtą oficialiai atverti pirmąjį derybinį skyrių pagrindai – stojimo derybose su Ukraina ir Moldova. Platformoje X paskelbė Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras. Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis šalis pabrėžė, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiamas intensyvus darbas, siekiant užbaigti diskusijas tarybos viduje dėl šio derybinio skyriaus oficialaus atverimo. Kaip skelbta anksčiau, pirmasis derybinis skyrius su Ukraina ir Moldovai gali būti oficialiai atvertas jau birželio 15-ąją. Vokietijai pirmą kartą nepavyko užsitikrinti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Portugalijai ir Austrijai surinkus daugiau balsų kovoje dėl dviejų vakarų Europos vietų, kurias jos užims nuo 2027-ųjų. Jungtinių tautų saugumo taryba sudaro 15 narių ir 10 narių renkamų rotacijos tvarka 2 metų kadencijai, o vietos paskirstamos skirtingiems pasaulio regionams. Didžiojo septyneto narė Vokietija yra didžiausia Europos ekonomika ir laikoma žemyno politiniu bei saugumo ramščiu.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Diena trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūrė Telšius, atnaujina aliumėnė virinimo paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimo paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims. Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmonės, kuriems chroniškai trūksta miego, sapnuoja kelis kartus dažniau nei žmonės, kuriems miego pakanka. Nors gali atrodyti, kad sapnas trunka visą naktį, bet iš tikrųjų jis beveik niekada netrunka ilgiau nei 20 minučių.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Žemaitijos sostinė šventė Telšė Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai.
2: Jeigu pasaulis priklausytų man.
1: Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

Kviečiame klausytis astrologinės prognozės. Jūsų dėmesį birželio 5-osios horoskopai. Avinas, visiems, kurie šiandien norėtų įtraukti jūs į kokią nors avantiūrą, turite iš karto griežtai pasakyti ne. Diena nebus tinkama jokiai aktyviai ar juolab rizikingai veiklai. Jautis, pasistengite atsikratyti jausmo, kad kiekvieną minutę būtinai turite ką nors nuveikti. Atsipalaiduokite, kartais laimė ateina neieškoma. Žinokite, kad jūsų pasilgo ne mažiau nei jūs pats. Dvyniai, pasistengite išsiaiškinti, ar tikrai nepaleidžiate iš rankų savo paties geriausio šansų gyvenime. Ir tik po to imkite veikti. Jei negalite susivokti dabar, geriau būtų palaukti iki rytdienos. Vėžys. Jums atrodo, kad veltui stumėte laiką vienas? Draugystė – puikus dalykas, bet draugai kartais gali labai varginti. Vakare nuo kai kurių gali tekti slėptis ir galvoti, kaip gerai laiką leidote su knyga. Liūtas. Azartas ir kilnus norai valdys jūsų gyvenimą šiandien. Išauks sugebėjimas suprasti ir atleisti. Galėsite atspėti artimo žmogaus norus, jam nespėjus neįsižioti. Mergelė. Priverskite šiandien savo smegenis dirbti aktyviau. Žiūrėk, gal kas ir pavyks. Teoriškai turėtų. Nes žvaigždės jums žada kaip retą aštrų mąstymą ir sveiką protą. Svarstyklės. Ambicijos neleis sėdėti sudėjus rankas. Su triukšmu ir pompa judėsite į priekį. Ir jokios kliūtis nesugebės jūsų sulaikyti. Telieka tik pasveikinti ir palinkėti sėkmės. Skorpionas. Nesijausite vienišas ir nelaimingas, nes pagalbos sulauksite net iš tų žmonių, apie kuriuos nė nepagalvojate. Tad galite imtis pačių sunkiausių ir nemaloniausių darbų, nes sėkmė jūsų bendražygė. Šaulys. Šiandien puikių draugiškų santykių diena, jei esate su kažkuo susipykęs, nebus sunku susitaikyti. Galbūt ne tik susigražinsite senuosius draugus, bet ir įgysite naujų. Ožiaragis, kas pasakė, kad nebereikia išradinėti dviračio? O gal jums pavyktų jį patobulinti? Jokių būdų neverta stabdyti savo minčių polėkio, nes šiandien jums gali pavykti sugalvoti kažką tikrai intriguojančio. Vandenis, derėtų pasitikrinti, ar neusimėte kur nors neapmokėtos sąskaitos bei kitokie galintys atnešti nemalonumų dalykai. Pasistengite šiandien užbaigti viską, ką tik galite. Nieko nepalikite rytdienai. Na ir žuvys, šiandien jausite nevaldomo noro pabūti vienumoje. Ir žinoma, jūsų privačios erdvės ribos būtinai bus nuolat pažeidinėjimos. Neverta šaudyti pažeidėjų. Verčiau pasikabinkite ant durų spyną ir išjunkite telefoną.

0: Reklama.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Litnaglės, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglės.com.
3: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinę šventę Telšė Lingau.
4: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. Po šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
3: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
0: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas ratifikavo pernai Hagoje pasirašytą konvenciją, kuriai įsteigiama tarptautinė paraiškų dėl Ukrainos nagrinėjimo komisija. Šio dokumento ratifikavimą vienbalsiai palaikė 98 parlamentarai. Konvencija nustato Rusijos agresijos prieš Ukrainą žalą nagrinėsiančios komisijos įgaliojimus ir funkcijas, teisinį subjektiškumą, organizacinę struktūrą, paraiškų nagrinėjimo tvarką. Pabrėžiama, kad komisijos būstinė bus vienos iš konvencijos šalių teritorijoje. Taip pat jie turės biurą Ukrainoje. Beje, kaip nurodoma dokumento aiškinamajame rašte, komisijos būstinė prašoma įkurti Nyderlanduose. Pagal konvencijos nuostatas komisijos veikla bus finansuojama per valstybių narių metinius privalomus įnašus ir savanoriškas lėšas. Konvencija įsigalios, kai ją ratifikuos 25 suinteresuotos šalys ir bus užtikrintas komisijos veiklos finansavimas. Užsienio reikalų ministerijos teigimu šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 35 valstybės ir Europos Sąjunga. Seimas palengvino gyventojų bankroto tvarką, jiems nebereikės sukaupti minimalios 26 tūkstančių eurų skolos. Seimas priėmė tai numatančias fizinių asmenų nemokumų įstatymo pataisas. Pakeitimas atsisakyta minimalios skolų ribos, 25 minimalių atlyginimų ribos, apie 26 tūkstančių eurų, norint kreiptis į teismą dėl bankroto. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Finansų viceministras Lukas Jakubonis yra sakęs, kad 25 minimalių atlyginimų ribos naikinimas bus naudingas mažiau įsiskolinusiems gyventojams. Finansų ministerija siūlė atsisakyti ribos, nes įsiskolinimo situacija yra individuali, o minimali riba yra didelė. Be to šalyje kasmet inicijuojama nedaug gyventojų bankrotų. Pasirodžius pranešimams, kad Lietuva nežino, kada atvyks nauja Jungtinių Amerikos valstijų rotacinių pajėgų pamaina, tokia pat žinia pasidalino ir Estijos gynybos ministras. Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybės ir Lenkijoje, po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų vadovai anksčiau yra pareiškę, kad Estijoje dislokuojamos amerikiečių karinės pajėgos nepriklausomai nuo jų masto, rodo įsipareigojimą regiono saugumui. Ispanija anksčiau neįprasta užlijo alinantis karštis. Nors meteorologai skelbė pavojų, kurorto paplūdimiai yra pilni žmonių. Temperatūra dieną jau siekia net 43 laipsnius, o tai laikoma pavojumi žmonių sveikatai. Ši kaitra Ispanus aplankė gerokai anksčiau neįprasta. Įprastai pirmomis birželio dienomis temperatūra nesiekia 30 laipsnių, todėl meteorologijos agentūra net paskelbė geltoną pavojų signalą. Žmonės skatinami likti vėsiuose namuose ar slėpti šešėlyje. Almerijos ir Malagos pakrantėse temperatūra šoktelio net šiek tiek virš 40 laipsnių, tad paplūdimiuose būti be skėčio be abejonės yra pavojinga sveikatai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
4: Artėja vasaros renginiai, mugės, miestų šventės. Įdomu, ką pirmiausia turėtų žinoti žmogus, norintis tokioje šventėje prekiauti ar teikti paslaugas. Apie tai šiandien laidoje Mokesčių žinija kalbėsime su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento atstovu Rolandu Ivaščenko. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Taigi, ką pirmiausia turėtų žinoti žmogus, norintis miesto ar bendruomenės šventėje prekiauti ar teikti paslaugas?
5: Pirmiausia, svarbu žinoti, kad prekiauti ar teikti paslaugas galima tik teisėtai vykdant veiklą. Gyventojas turi būti įsigijęs verslo liudimą arba įsiregistravęs individualią veiklą pagal pažymą. Kitaip tariant, vien noro dalyvauti mugėje nepakanka, veikla turi būti įteisinta.
4: O jeigu žmogus prekiauja su verslo liudijimu, sakykite, kokius dokumentus jis turi turėti prekybos vietoje?
5: Asmuo įsigijęs verslo liudijimą prekybos vietoje turi turėti parduodamų prekių įsigijimo dokumentus. Taip pat svarbu priminti, kad pirkėjui paprašius privaloma išduoti prekių arba paslaugų pirkimo pardavimo kvitą.
4: O ar kvitą pirkėjui reikia išduoti visada?
5: Taip, ne visais atvejais reikia išduoti. Jeigu prekiaujama su verslo liudijimu, kvitas išduodamas pirkėjui paprašius. Tačiau tai nereiškia, kad pajamų galima neapskaityti. Visos renginių, mugių ir švenčių metu gautos pajamos turi būti apskaitytos.
4: O kaip yra su tais, kurie vykdo individualią veiklą pagal pažymą?
5: Šitoje vietoje svarbu atskirti prekybą lauko sąlygomis ir prekybą patalpose. Jeigu prekiaujama lauke, kiekvienam pirkėjui sąskaitos faktūros išrašyti neprivaloma, tačiau ją reikia išrašyti pirkėjui pareikalavus. Dienos pabaigoje iš lauko prekybos gauti pinigai turi būti užpajamuojami viena sąskaita faktūra, nurodant bendrą per dieną parduotų prekių sumą, išskyrus tas sumas, kuriuoms sąskaitos jau buvo išrašytos.
4: O jeigu individualią veiklą vykdantis asmo prekiauja ne lauke, o patalpoje?
5: Šiuo atveju tvarka griežtesnė. Prekiaujant patalpoje kiekvienam pirkėjui privaloma išduoti sąskaitą faktūrą.
4: O dabar sakykime, jeigu mugėje prekiauja įmonė, ar įmonei keliami kitokie reikalavimai?
5: Juridiniams asmenėms taip pat taikomas skirtumas tarp prekybos lauke ir patalpose. Prekiaujant lauko sąlygomis kiekvienam pirkėjui finansinės apskaitos dokumento, pavyzdžiui, pinigų priėmimo kvito išrašyti neprivaloma. Tačiau pirkėjui pareikalaus tai padaryti būtina. Dienos pabaigoje gautos pajamos turi būti užpajamuojamos vienu finansinės apskaitos dokumentu. Prekiaujant patalpoje finansinės apskaitos dokumentas turi būti išduodamas kiekvienam pirkėjui.
4: Na ir daugeliui prekybininkų aktualus klausimas. Kada reikia naudoti kasos aparatą?
5: Kasos aparatą privaloma naudoti visais atvejais, kai prekiaujama alkoholiniais gėrimais. Tiek laukia, tiek patalpose. Tai taikoma ir prekybai alumi bei natūralios fermentacijos sidru. Be to, jeigu renginio ar šventės metu kasos aparatas yra naudojamas, tada visi iš pirkėjų gauti pinigai už prekes ar paslaugas turi būti apskaityti kasos aparatu, o pirkėjui turi būti išduotas kasos aparato kvitas.
4: Tai vadinasi, jei prekybininkas kasos aparatą turi ir naudoja, jis ir turi juo apskaityti visas pajamas, taip?
5: Taip. Jeigu renginio ar šventės metu naudojamas kasos aparatas,

0: Ribojimų. Prekybos vietoje privaloma turėti alkoholinių gėrimų įsigijimo arba gabenimo dokumentus.
1: Na ir pasidalinkite su mūsų klausytojais, kokios klaidos dažniausiai pasitaiko tokiose mugėse ar šventėse.
0: Dažniausios klaidos susijusios su tuo, kad veikla būna neįregistruota, prekybos vietoje neturima prekių įsigijimo dokumentų arba netinkamai apskaitomos gautus pajamos. Taip pat kartais pamirštama, kad pirkėjų paprašius būtina išduoti reikiamą dokumentą, kvitą, sąskaitą, faktūrą ar kitą finansinės apskaitos dokumentą priklausomai nuo veiklos formos.
1: Na ir dažnai mugėse matom prekiauja vaikai savos gamybos karoliukais, apyrankėmis ar kažkokiais tai kepiniais. Taigi, kaip su šia prekyba, ar vaikai turėtų registruoti veiklą?
0: Na, reikia pasakyti, kad tėvams svarbiausia žinoti, kad vaikų verslumo ir finansinio raštingumo ugdymas yra sveikintinas. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į veiklos mastą ir reguliarumą. Jei veikla yra vienkartinė, edukacinė ar bendruomeninė, dažniausiai papildomų mokestinių prievolių neatsiranda. Tačiau jei vaiko veikla tampa nuolatinė, sisteminga ir orientuota į pelną, gali reikėti registruoti individualią veiklą bei laikytis apskaitos ir mokesčių reikalavimų.
1: Na, žodžiu, jeigu tai yra vienkartinis ar ne toks vaiko paprekiavimas, tai jis ramiai gali prekiauti savos gamybos karoliukais ar kepiniais. Taip?
0: Taip, taip.
1: Na ir kokią pagrindinę žinutę norėtumėte perduoti prekybininkams prieš prasidedant renginių ir mugių sezonui?
0: Svarbiausia yra pasiruošti iš anksto. Reikia pasirūpinti tinkamą veiklos formą, turėti prekių įsigijimo dokumentus, žinoti, kada reikia išduoti kvitą ar sąskaitą, o jei prekiaujama alkoholiu, turėti savivaldybės išduotą vienkartinę licenciją. Ir žinoma, visos gautos pajamos turi būti apskaitytos.
1: Na ir dar pasidalinkite su klausytojais, kur prekybininkai gali rasti daugiau informacijos.
0: Daugiau informacijos galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt arba pasikonsultuoti telefonu +370 5260 5060.
1: Dėkoju už pokalbį.
0: Ačiū.
2: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
5: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
6: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
7: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688

0: 877-446.
1: Radio Stotis XXL FM.
2: Prie kavos puodelio.
3: Žemės riešutai naudojami dinamito gamybai. Žemės riešutų sviestai yra žaliavos, iš kurios gaminamas glicerinas, o šis atitinkamai naudojamas dinamitui gaminti.
2: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Reklama.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: šventė Telšia Lingon. Kviečia į vieną smagiausių šventės vietų – vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešime sveidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungį Gazon. Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželio 14 dieną, 9 valandą, visi kelia vet į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikra kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas ratifikavo pernai Hagoje pasirašytą konvenciją, kuriai įsteigiama tarptautinė paraiškų dėl Ukrainos nagrinėjimo komisija. Šio dokumento ratifikavimą vienbalsiai palaikė 98 parlamentarai. Konvencija nustato Rusijos agresijos prieš Ukrainą žalą nagrinėsiančios komisijos įgaliojimus ir funkcijas, teisinį subjektiškumą, organizacinę struktūrą, paraiškų nagrinėjimo tvarką. Pabrėžiama, kad komisijos būstinė bus vienos iš konvencijos šalių teritorijoje. Taip pat jie turės biurą Ukrainoje. Beje, kaip nurodoma dokumento aiškinamajame rašte, komisijos būstinė prašoma įkurti Nyderlanduose. Pagal konvencijos nuostatas komisijos veikla bus finansuojama per valstybių narių metinius privalomus įnašus ir savanoriškas lėšas. Konvencija įsigalios, kai ją ratifikuos 25 suinteresuotos šalys ir bus užtikrintas komisijos veiklos finansavimas. Užsienio reikalų ministerijos teigimu šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 35 valstybės ir Europos Sąjunga. Seimas palengvino gyventojų bankroto tvarką, jiems nebereikės sukaupti minimalios 26 tūkstančių eurų skolos. Seimas priėmė tai numatančias fizinių asmenų nemokumų įstatymo pataisas. Pakeitimas atsisakyta minimalios skolų ribos, 25 minimalių atlyginimų ribos, apie 26 tūkstančių eurų, norint kreiptis į teismą dėl bankroto. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Finansų viceministras Lukas Jakubonis yra sakęs, kad 25 minimalių atlyginimų ribos naikinimas bus naudingas mažiau įsiskolinusiems gyventojams. Finansų ministerija siūlė atsisakyti ribos, nes įsiskolinimo situacija yra individuali, o minimali riba yra didelė. Be to šalyje kasmet inicijuojama nedaug gyventojų bankrotų. Pasirodžius pranešimams, kad Lietuva nežino, kada atvyks nauja Jungtinių Amerikos valstijų rotacinių pajėgų pamaina, tokia pat žinia pasidalino ir Estijos gynybos ministras. Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybės ir Lenkijoje, po to, kai prieš 4 metus Rusija įsiveržė į Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų vadovai anksčiau yra pareiškę, kad Estijoje dislokuojamos amerikiečių karinės pajėgos nepriklausomai nuo jų masto, rodo įsipareigojimą regiono saugumui. Ispanija anksčiau neįprasta užlijo alinantis karštis. Nors meteorologai skelbė pavojų, kurorto paplūdimiai yra pilni žmonių. Temperatūra dieną jau siekia net 43 laipsnius, o tai laikoma pavojumi žmonių sveikatai. Ši kaitra Ispanus aplankė gerokai anksčiau neįprasta. Įprastai pirmomis birželio dienomis temperatūra nesiekia 30 laipsnių, todėl meteorologijos agentūra net paskelbė geltoną pavojaus signalą. Žmonės skatinami likti vėsiuose namuose ar slėpti šešėlyje. Almerijos ir Malagos pakrantėse temperatūra šoktelio net šiek tiek virš 40 laipsnių, tad paplūdimiuose būti be skėčio be abejonės yra pavojinga sveikatai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Diena trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, diena nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas.

Sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką. Profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelandas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelandas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: sporto naujienos.
1: Pasaulio 3x3 krepšinio čempionato grupių etapą aukštanata baigė Lietuvos vyrų ir moterų rinktinės. Paskutinėse rungtynėse lietuvės patiesė japonės, o lietuviai įveikė prancūzus. Po šių pergalių vyrai pateko į ketvirtfinalį, o moterys prasibrovė į aštuntfinalį. Dėl grupės rungtynėse dėl pirmosios vietos lietuviai 21-15 nugalėjo prancūzijos komandą. Ši pergalė ne tik reiškia pirmą vietą, bet ir kelialapį tiesiai į ketvirtfinalio etapą. Jame Lietuvos vyrų rinktinė žais šeštadienį 19:25. Paskutinėse D grupės rungtynėse lietuvės 21-11 nugalėjo japonės. Ši pergalė Lietuvos moterų rinktinė užtikrino trečią vietą grupėje ir kelialapį į aštuntfinalio etapą. Jame penktadienį 21:00 lietuvės susitiks su Azerbaidžano atstovėmis. Nenumaldoma artėja 2026 pasaulio futbolo čempionatas. Jiems besirengiančios komandos tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Jose ketvirtadienio vakarą užfiksuoti netikėti rezultatai. Europos čempionai ispanai namuose 1-1.

0: Sužaidė su Irako futbolininkais. Pasaulio vicečempionai prancūzai namuose netikėtai 1-2 pralaimėjo dramblio kaulo kranto rinktiniai. Pasaulio futbolo čempionatas prasidės birželio 11-ąją. Jis šiais metais rengiamas Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Andrius Gudžius įvykdė Europos lengvosios atletikos čempionato normatyvą ir priartėjo prie 7-ojo seno žemyno čempionato iš eilės. Lietuvos lengvosios atletikos federacija paskelbė, kad disko metikas Kauno sporto mokyklos startas taurės varžybose geriausių bandymų įrankį nusivedė 65 metrus 50 cm. Būtent toks yra vyrų disko metimo normatyvas rugpjūčio 10-16 dienomis Birmingeme vyksiančiam Europos čempionatui. Birželio 4-7 dienomis Nidoje vyksta tarptautinės buriavimo varžybos. Į Kuršių Mariją susirenka daugiau nei 50 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro, kurie varžysis olimpinėje Ilse jachtų klasėje. Kasmet skirtingose šalyse vykstantys etapai suteikia jauniesiems buriuotams galimybę pasitikrinti jėgas tarptautinėje konkurencijoje, kaupti patirtį ir ruošti svarbiausiams sezono startams – Europos bei pasaulio čempionatams.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinė šventė Telšė Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
2: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Premjerė Inga Ruginienė sako, kad atsakomybę dėl duomenų vagystės iš registrų centro turės prisimti ir imigracijos departamentas. Opozicinės parlamento frakcijos pradėjo rinkti parašus siekiant sudaryti Seimo laikiną tyrimo komisiją, ištirti duomenų vagystę iš registrų centro. Pasak opozicijos politikų, jei laikinoji komisija negautų mandato, būtų svarstoma apie interpeliaciją atsakingiems ministrams. Ruginienė teigia, kad opozicija dirba savo darbą, tačiau prieš kam nors priimant politinę atsakomybę reikia sulaukti tyrimo atsakymų. Saulės elektrinės kartu su kaupikliais įsirengti norintiems gyventojams bus išdalyta dar 6,9 milijonai eurų. Ši suma bus paskirstyta į rezervinį sąrašą įtrauktiems gyventojams, kurie nespėjo pateikti paraiškos anksčiau paskelbtiems 15,43 milijonų eurų vertės kvietimams, pranešė energetikos ministerija. Kvietimo lėšos skirtos gyventojams, kurie jau yra įsirengę saulės elektrinės ir elektros kaupimo įrenginius, bei yra pateikę paraiškas paramai gauti. Šių pareiškėjų rezervinis sąrašas buvo sudaromas nuo balandžio 28-osios. 80,5 tūkstančio senatvės pensijos gavėjų ir beveik 42 tūkstančių žmonių su negale Lietuvoje ir toliau dirba. Dirbdami jie moka socialinio draudimo įmokas, o jų įgytas stažas ir pensijos apskaitos vienetų skaičius didėja. Dėl to sodra kasmet atnaujina dirbančiųjų pensijų gavėjų pensijas. Šimet pensijų atnaujinimo procesas prasidėjo gegužę. Dauguma dirbančių pensininkų padidėjusių pensijų sulauks birželį, o visos atnaujintos pensijos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki Liepos pabaigos. Lietuva pasiryžusi aktyviai prisidėti prie Armėnijos ir ES prekybos skatinimo priemonių, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis pabrėžė Lietuvos paramą Armėnijai, jai siekiant ginti savo teisę į suverenius sprendimus ir laisvus bei sąžiningus rinkimus be užsienio kišimosi. Armėnijos rinkėjai sekmadienį balsuos parlamento rinkimuose, kurie laikomi išbandymu ministro pirmininko Nikolo Pašinjano pastangoms sumažinti šalies priklausomybę nuo Maskvos ir užmėgsti glaudesnius ryšius su vakarais.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingau.
4: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnian torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
3: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšia Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpą laiką lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas ratifikavo pernai Hagoje pasirašytą konvenciją, kuria įsteigiama tarptautinė paraiškų dėl Ukrainos nagrinėjimo komisija. Šio dokumento ratifikavimą vienbalsiai palaikė 98 parlamentarai. Konvencija nustato Rusijos agresijos prieš Ukrainą žalą nagrinėsiančios komisijos įgaliojimus ir funkcijas, teisinį subjektiškumą, organizacinę struktūrą, paraiškų nagrinėjimo tvarką. Pabrėžima, kad komisijos būstinė bus vienos iš konvencijos šalių teritorijoje, taip pat jie turės biurą Ukrainoje. Beje, kaip nurodoma dokumento aiškina Namajame rašte komisijos būstinė prašoma įkurti Nyderlanduose. Pagal konvencijos nuostatos komisijos veikla bus finansuojama per valstybių narių metinius privalomus įnašus ir savanoriškas lėšas. Konvencija įsigalios, kai ją ratifikuos 25 interesuotos šalys ir bus užtikrintas komisijos veiklos finansavimas. Užsienio reikalų ministerijos teigimu šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 35 valstybės ir Europos Sąjunga. Seimas palengvino gyventojų bankroto tvarką, jiems nebereikės sukaupti minimalios 26 tūkstančių eurų skolos. Seimas priėmė tai numatančias fizinių asmenų nemokumų įstatymo pataisas. Pakeitimas atsisakyta minimalios skolų ribos 25 minimalių atlyginimų ribos apie 26 tūkstančių eurų, norint kreiptis į teismą dėl bankroto. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Finansų viceministras Lukas Jakubonis yra sakęs, kad 25 minimalių atlyginimų ribos naikinimas bus naudingas mažiau įsiskolinusiems gyventojams. Finansų ministerija siūlė atsisakyti ribos, nes įsiskolinimo situacija yra individuali, o minimali riba yra didelė. Be to šalyje kasmet inicijuojama nedaug gyventojų bankrotų. Pasirodžius pranešimams, kad Lietuva nežino, kada atvyks nauja Jungtinių Amerikos valstijų rotacinių pajėgų pamaina, tokia pat žinia pasidalino ir Estijos gynybos ministras. Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybės ir Lenkijoje, po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų vadovai anksčiau yra pareiškę, kad Estijoje dislokuojamos amerikiečių karinės pajėgos nepriklausomai nuo jų masto, rodo įsipareigojimą regiono saugumui. Ispanija anksčiau neįprasta užlijo alinantis karštis. Nors meteorologai skelbė pavojų, kurorto paplūdimiai yra pilni žmonių. Temperatūra dieną jau siekia net 43 laipsnius, o tai laikoma pavojumi žmonių sveikatai. Ši kaitra ispanus aplankė gerokai anksčiau neįprasta. Įprastai pirmomis birželio dienomis temperatūra nesiekia 30 laipsnių, todėl meteorologijos agentūra net paskelbė geltoną pavojų signalą. Žmonės skatinami likti vėsiuose namuose ar slėpti šešėlyje. Almerijos ir Malagos pakrantėse temperatūra šoktelio net šiek tiek virš 40 laipsnių, tad paplūdimiuose būti be skėčio be abejonės yra pavojinga sveikatai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
0: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymą.

0: Sporto naujienos.
1: Pasaulio 3x3 krepšinio čempionato grupių etapą aukštanata baigė Lietuvos vyrų ir moterų rinktinės. Paskutinėse rungtynėse lietuvės patiesė Japonės, o lietuviai įveikė prancūzus. Po šių pergalių vyrai pateko į ketvirtfinalį, o moterys prasibrovė į aštuntfinalį. D grupės rungtynėse dėl pirmosios vietos lietuviai 21-15 nugalėjo prancūzijos komandą. Ši pergalė ne tik reiškia pirmą vietą, bet ir kelialapį tiesiai į ketvirtfinalio etapą. Jame Lietuvos vyrų rinktinė žais šeštadienį 19:25. Paskutinėse D grupės rungtynėse lietuvės 21-11 nugalėjo Japones. Ši pergalė Lietuvos moterų rinktinė užtikrino trečią vietą grupėje ir kelialapį į aštuntfinalio etapą. Jame penktadienį 21:00 lietuvės susitiks su Azerbaidžano atstovėmis. Nenumaldoma ir tie 2026 pasaulio futbolo čempionatas. Jiem besirengiančios komandos tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Jose ketvirtadienio vakarą užfiksuoti netikėti rezultatai. Europos čempionai ispanai namuose 1-1 sužaidė su Irako futbolininkais. Pasaulio vicečempionai prancūzai namuose netikėtai 1-2 pralaimėjo dramblio kaulo kranto rinktiniai. Pasaulio futbolo čempionatas prasidės birželio 11-ąją. Jis šiais metais rengiamas Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Andrius Gudžius įvykdė Europos lengvosios atletikos čempionato normatyvą ir priartėjo prie 7-ojo seno žemyno čempionato iš eilės. Lietuvos lengvosios atletikos federacija paskelbė, kad disko metikas Kauno sporto mokyklos startas taurės varžybose geriausių bandymų įrankį nusivedė 65 metrus 50 cm. Būtent toks yra vyrų disko metimo normatyvas rugpjūčio 10-16 dienomis Birmingeme vyksiančiam Europos čempionatui. Birželio 4-7 dienomis Nidoje vyksta tarptautinės buriavimo varžybos. Į Kuršių Marias susirenka daugiau nei 50 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro, kurie varžysis olimpinėje Ilse jachtų klasėje. Kasmet skirtingose šalyse vykstantys etapai suteikia jauniesiems buriuotams galimybę pasitikrinti jėgas tarptautinėje konkurencijoje, kaupti patirtį ir ruošti svarbiausiams sezono startams – Europos bei pasaulio čempionatams.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144-499-01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 12 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
6: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nun klausos. Neveinti Žemaitė.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Premjerė Inga Ruginienė sako, kad atsakomybė dėl duomenų vagystės iš registrų centro turės prisimti ir imigracijos departamentas. Opozicinės parlamento frakcijos pradėjo rinkti parašus siekiant sudaryti Seimo laikiną tyrimo komisiją, ištirti duomenų vagystę iš registrų centro. Pasak opozicijos politikų, jei laikinoji komisija negautų mandato, būtų svarstoma apie interpeliaciją atsakingiems ministrams. Ruginienė teigia, kad opozicija dirba savo darbą, tačiau prieš kam nors priimant politinę atsakomybę reikia sulaukti tyrimo atsakymų. Saulės elektrinės kartu su kaupikliais įsirengti norintiems gyventojams bus išdalyta dar 6,9 milijonai eurų. Ši suma bus paskirstyta į rezervinį sąrašą įtrauktiems gyventojams, kurie nespėjo pateikti paraiškos anksčiau paskelbtiems 15,43 milijonų eurų vertės kvietimams, pranešė energetikos ministerija. Kvietimo lėšos skirtos gyventojams, kurie jau yra įsirengę saulės elektrinės ir elektros kaupimo įrenginius, bei yra pateikę paraiškas paramai gauti. Šių pareiškėjų rezervinis sąrašas buvo sudaromas nuo balandžio 28-osios. 80,5 tūkstančio senatvės pensijos gavėjų ir beveik 42 tūkstančių žmonių su negale Lietuvoje ir toliau dirba. Dirbdami jie moka socialinio draudimo įmokas, o jų įgytas stažas ir pensijų apskaitos vienetų skaičius didėja. Dėl to sodra kasmet atnaujina dirbančiųjų pensijų gavėjų pensijas. Šimet pensijų atnaujinimo procesas prasidėjo gegužę. Dauguma dirbančių pensininkų padidėjusių pensijų sulauks birželį, o visos atnaujintos pensijos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki Liepos pabaigos. Lietuva pasiryžusi aktyviai prisidėti prie Armėnijos ir ES prekybos skatinimo priemonių, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis pabrėžė Lietuvos paramą Armėnijai, jai siekiant ginti savo teisę į suverenius sprendimus ir laisvus bei sąžiningus rinkimus be užsienio kišimosi. Armėnijos rinkėjai sekmadienį balsos parlamento rinkimuose, kurie laikomi išbandymu ministro pirmininko Nikolo Pašinjano pastangoms sumažinti šalies priklausomybę nuo Maskvos ir užmegzti glaudesnius ryšius su vakarais.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nun klausos. Neveinti Žemaitė.
1: Reklama.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655-78116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
6: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Žemaitijos sostinės šventė Telšelingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų – vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešime sveidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšelingon, o birželį 14 dieną Plungį gazon. Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną, 9 valandą, visi kelia vedu į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Siūlymas numatyti galimybę siūsti iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į operacijas Hormūzo sąsiauryje įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Tai numatant įstatymo projektą parlamentarai svarstys skubos tvarka. Ministro teigimu Lietuvos siektų įsitraukti ir į Jungtinę Amerikos valstijų ir į Jungtinės karalystės bei Prancūzijos vadovaujamas taikos užtikrinimo misijas, jei to prireiktų. Prezidentūra taip pat nurodė, kad Lietuva atsižvelgdama į Jungtinių Amerikos valstijų poreikius taip pat yra pasirengusi teikti logistinę paramą ir leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Tiesa, šalies vadovas tikino, kad Lietuvos kariai vykti į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų tik tuo atveju, jei būtų pasiekta taika tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Po didelio masto registrų centro domenų vagystės premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai gyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatyme nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Rugpjūčio pabaigoje bus vertinami konkretūs rezultatai kibernetinio saugumo srityje, o ne tik numatomi planai. Vyriausybės teigimu prisijungimas prie kibernetinio saugumo informacinės sistemos leis nuolat stebėti organizacijų būklę, operatyviai informuoti apie spragas ir teikti rekomendacijas dėl jų šalinimo. Grupė Europos šalių ragina ES sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams, kurių daugybė atostogauja Europoje, kai Rusija penktus metus tęsia karą Ukrainoje. ES vidaus reikalų ministrė Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė šį klausimą, iškelta Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės laisvo judėjimo narių laiške. ES sustabdė vizų režimo supaprastinimo susitarimą su Rusija ir praėjusių metų lapkritį ėmėsi veiksmų, kad rusams nebūtų išduodamas daugkartinės vizos. Rusams išduotų vizų skaičius smarkiai sumažėjo nuo daugiau nei 4 milijonų prieš karą iki maždaug pusės milijono 2024-aisiais. Kelios ES šalys teigia, kad to nepakanka ir yra nepatenkintos dėl nevienodo dabartinių taisyklių taikymo visame bloke. 8 pietų Korėjoje gimę įvaikiai padavė Daniją į teismą dėl jos vaidmens prieš kelis dešimtmečius vykdant nelegalius įvaikinimus, reikalaudami, kad valstybė prisimtų atsakomybę už jų kilmės slėpimą. Remiantis oficialiu tyrimu, pietų Korėja 1955-1999-aisiais į užsienį įvaikinti išsiuntė daugiau nei 140 tūkstančių vaikų. 2025 spalį Seulas pirmą kartą atsiprašė už tokią valstybę sankcionuotą praktiką, teigdamas, kad buvo įvykdyti neteisėti žmogaus teisų pažeidimai. 1970-80-90-aisiais Danijoje buvo įvaikinta 7220 pietų Korėjos vaikų, kuriems beveik visiems buvo pasakyta, kad jie yra gatvėse rasti našlaičiai.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės per kūniją. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Реклама.
1: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
4: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
5: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: sporto naujienos.
1: Pasaulio 3x3 krepšinio čempionato grupių etapą aukštanata baigė Lietuvos vyrų ir moterų rinktinės. Paskutinėse rungtynėse lietuvės patiesė Japones, o lietuviai įveikė prancūzus. Po šių pergalių vyrai pateko į ketvirtfinalį, o moteris prasibrovė į aštuntfinalį. D grupės rungtynėse dėl pirmosios vietos lietuviai 21-15 nugalėjo prancūzijos komandą. Ši pergalė ne tik reiškia pirmą vietą, bet ir kelialapį tiesiai į ketvirtfinalio etapą. Jame Lietuvos vyrų rinktinė žais šeštadienį 19:25. Paskutinėse D grupės rungtynėse lietuvės 21-11 nugalėjo Japones. Ši pergalė Lietuvos moterų rinktinė užtikrino trečią vietą grupėje ir kelialapį į aštuntfinalio etapą. Jame penktadienį 21:00 lietuvės susitiks su Azerbaidžano atstovėmis. Nenumaldoma artėja 2026 pasaulio futbolo čempionatas. Jiems besirengiančios komandos tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Juose ketvirtadienio vakarą užfiksuoti netikėti rezultatai. Europos čempionai ispanai namuose 1-1 sužaidė su Irako futbolininkais. Pasaulio vicečempionai prancūzai namuose netikėtai 1-2 pralaimėjo dramblio kaulo kranto rinktiniai. Pasaulio futbolo čempionatas prasidės birželio 11-ąją. Jis šiais metais rengiamas Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Andrius Gudžius įvykdė Europos lengvosios atletikos čempionato normatyvą ir priartėjo prie 7-ojo seno žemyno čempionato iš eilės. Lietuvos lengvosios atletikos federacija paskelbė, kad disko metikas Kauno sporto mokyklos startas taurės varžybose geriausių bandymų įrankį nusivedė 65 metrus 50 cm. Būtent toks yra vyrų disko metimo normatyvas rugpjūčio 10-16 dienomis Birmingeme vyksiančiam Europos čempionatui. Birželio 4-7 dienomis Nidoje vyksta tarptautinės buriavimo varžybos. Į Kuršių marias susirenka daugiau nei 50 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro, kurie varžysis olimpinėje Ilsa jachtų klasėje. Kasmet skirtingose šalyse vykstantys etapai suteikia jauniesiems buriuotams galimybę pasitikrinti jėgas tarptautinėje konkurencijoje, kaupti patirtį ir ruošti svarbiausiams sezono startams – Europos bei pasaulio čempionatams.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinė šventė Telšė Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 699 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Premjerė Inga Ruginienė sako, kad atsakomybė dėl duomenų vagystės iš registrų centro turės prisimti ir imigracijos departamentas. Opozicinės parlamento frakcijos pradėjo rinkti parašus siekiant sudaryti Seimo laikiną tyrimo komisiją, ištirti duomenų vagystę iš registrų centro. Pasak opozicijos politikų, jei laikinoji komisija negautų mandato, būtų svarstoma apie interpeliaciją atsakingiams ministrams. Ruginienė teigia, kad opozicija dirba savo darbą, tačiau prieš kam nors priimant politinę atsakomybę reikia sulaukti tyrimo atsakymų. Saulės elektrinės kartu su kaupikliais įsirengti norintiems gyventojams bus išdalyta dar 6,9 milijonai eurų. Ši suma bus paskirstyta į rezervinį sąrašą įtrauktiems gyventojams, kurie nespėjo pateikti paraiškos anksčiau paskelbtiems su 15,43 milijonų eurų vertės kvietimams, pranešė energetikos ministerija. Kvietimo lėšos skirtos gyventojams, kurie jau yra įsirengę saulės elektrinės ir elektros kaupimo įrenginius, bei yra pateikę paraiškas paramai gauti. Šių pareiškėjų rezervinis sąrašas buvo sudaromas nuo balandžio 28-osios. 80,5 tūkstančio senatvės pensijos gavėjų ir beveik 42 tūkstančių žmonių su negale Lietuvoje ir toliau dirba. Dirbdami jie moka socialinio draudimo įmokas, o jų įgytas stažas ir pensijos apskaitos vienetų skaičius didėja. Dėl to sodra kasmet atnaujina dirbančiųjų pensijų gavėjų pensijas. Šimet pensijų atnaujinimo procesas prasidėjo gegužę. Dauguma dirbančių pensininkų padidėjusių pensijų sulauks birželį, o visos atnaujintos pensijos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki Liepos pabaigos. Lietuva pasiryžusi aktyviai prisidėti prie Armėnijos ir ES prekybos skatinimo priemonių, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis pabrėžė Lietuvos paramą Armėnijai, jai siekiant ginti savo teisę į suverenius sprendimus ir laisvus bei sąžiningus rinkimus be užsienio kišimosi. Armėnijos rinkėjai sekmadienį balsuos parlamento rinkimuose, kurie laikomi išbandymu ministro pirmininko Nikolo Pašinjano pastangoms sumažinti šalies priklausomybę nuo Maskvos ir užmegzti glaudesnius ryšius su vakarais.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
3: Mieli telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
2: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšėse startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
0: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Siūlymas numatyti galimybę siųsti iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į operacijas Hormūzo sąsiauryje įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Tai numatant įstatymo projektą parlamentarai svarstys skubos tvarka. Ministro teigimu Lietuva siektų įsitraukti ir į Jungtinę Amerikos valstijų ir į Jungtinės karalystės bei Prancūzijos vadovaujamas taikos užtikrinimo misijas, jei to prireiktų. Prezidentūra taip pat nurodė, kad Lietuva atsižvelgdama į Jungtinių Amerikos valstijų poreikius taip pat yra pasirengusi teikti logistinę paramą ir leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Tiesa, šalies vadovas tikino, kad Lietuvos kariai vykti į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų tik tuo atveju, jei būtų pasiekta taika tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Po didelio masto registrų centro domenų vagystės premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai gyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatyme nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Rugpjūčio pabaigoje bus vertinami konkretūs rezultatai kibernetinio saugumo srityje, o ne tik numatomi planai. Vyriausybės teigimu prisijungimas prie kibernetinio saugumo informacinės sistemos leis nuolat stebėti organizacijų būklę, operatyviai informuoti apie spragas ir teikti rekomendacijas dėl jų šalinimo. Grupė Europos šalių ragina ES sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams, kurių daugybė atostogauja Europoje, kai Rusija penktus metus tęsia karą Ukrainoje. ES vidaus reikalų ministrė Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė šį klausimą, iškelta Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės laisvo judėjimo narių laiške. ES sustabdė vizų režimo su paprastinimo susitarimą su Rusija ir praėjusių metų lapkritį ėmėsi veiksmų, kad rusams nebūtų išduodamos daugkartinės vizos. Rusams išduotų vizų skaičius smarkiai sumažėjo nuo daugiau nei 4 milijonų prieš karą iki maždaug pusės milijono 2024-aisiais. Kelios ES šalys teigia, kad to nepakanka ir yra nepatenkintos dėl nevienodo dabartinių taisyklių taikymo visame bloke. 8 pietų Korėjoje gimę įvaikiai padavė Daniją į teismą dėl jos vaidmens prieš kelis dešimtmečius vykdant nelegalius įvaikinimus, reikalaudami, kad valstybė prisimtų atsakomybę už jų kilmės slėpimą. Remiantis oficialiu tyrimu, pietų Korėja 1955-1999-aisiais į užsienį įvaikinti išsiuntė daugiau nei 140 tūkstančių vaikų. 2025 spalį Seulas pirmą kartą atsiprašė už tokią valstybę sankcionuotą praktiką, teigdamas, kad buvo įvykdyti neteisėti žmogaus teisų pažeidimai. 1970-80-90-aisiais Danijoje buvo įvaikinta 7220 pietų Korėjos vaikų, kuriems beveik visiems buvo pasakyta, kad jie yra gatvėse rasti našlaičiai.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
6: Radijo stotis XXL FM.
7: Didžiausia regionė radijo stotis Lietuvoje, XXL FM. Ir anonklausos, neveinti Žemaitė.

0: programą. Litnaglis – didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655-78116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Reklama.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinės šventė Telšelingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų – vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
2: Birželį 13 dieną Telšelingon, o birželį 14 dieną Plungį gazon. Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną, 9 valandą, visi kelia vedu į Plungį.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Juomarks įsikūrė Telšius, atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Siūlymas numatyti galimybę siųsti iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į operacijas Hormūzo sąsiauryje įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Tai numatant įstatymo projektą parlamentarai svarstys skubos tvarka. Ministro teigimu Lietuva siektų įsitraukti ir į Jungtinę Amerikos valstijų ir į Jungtinės karalystės bei Prancūzijos vadovaujamas taikos užtikrinimo misijas, jei to prireiktų. Prezidentūra taip pat nurodė, kad Lietuva atsižvelgdama į Jungtinių Amerikos valstijų poreikius taip pat yra pasirengusi teikti logistinę paramą ir leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Tiesa, šalies vadovas tikino, kad Lietuvos kariai vykti į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų tik tuo atveju, jei būtų pasiekta taika tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Po didelio masto registrų centro domenų vagystės premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai gyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatyme nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Rugpjūčio pabaigoje bus vertinami konkretūs rezultatai kibernetinio saugumo srityje, o ne tik numatomi planai. Vyriausybės teigimu prisijungimas prie kibernetinio saugumo informacinės sistemos leis nuolat stebėti organizacijų būklę, operatyviai informuoti apie spragas ir teikti rekomendacijas dėl jų šalinimo. Grupė Europos šalių ragina ES sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams, kurių daugybė atostogauja Europoje, kai Rusija penktus metus tęsia karą Ukrainoje. ES vidaus reikalų ministrė Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė šį klausimą, iškelta Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės laisvo judėjimo narių laiške. ES sustabdė vizų režimo supaprastinimo susitarimą su Rusija ir praėjusių metų lapkritį ėmėsi veiksmų, kad rusams nebūtų išduodamos daugkartinės vizos. Rusams išduotų vizų skaičius smarkiai sumažėjo nuo daugiau nei 4 milijonų prieš karą iki maždaug pusės milijono 2024-aisiais. Kelios ES šalys teigia, kad to nepakanka ir yra nepatenkintos dėl nevienodo dabartinių taisyklių taikymo visame bloke. 8 pietų Korėjoje gimę įvaikiai padavė Daniją į teismą dėl jos vaidmens prieš kelis dešimtmečius vykdant nelegalius įvaikinimus, reikalaudami, kad valstybė prisimtų atsakomybę už jų kilmės slėpimą. Remiantis oficialiu tyrimu, pietų Korėja 1955-1999-aisiais į užsienį įvaikinti išsiuntė daugiau nei 140 tūkstančių vaikų. 2025 spalį Seulas pirmą kartą atsiprašė už tokią valstybę sankcionuotą praktiką, teigdamas, kad buvo įvykdyti neteisėti žmogaus teisų pažeidimai. 1970-1989 Danijoje buvo įvaikinta 7220 pietų Korėjos vaikų, kuriems beveik visiems buvo pasakyta, kad jie yra gatvėse rasti našlaičiai.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės per kūniją. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
5: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654 01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinė šventė Telšė Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai.
2: Jeigu pasaulis priklausytų man.
1: Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
3: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
6: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 06 75 44 144. Parduotuvės adresas – Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra – UAB Levenčiai.

Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. Po šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis palingauna.
2: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144-499-01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas ratifikavo tarptautinę sutartį dėl Europos žandarmerijos pajėgų įkūrimo ir tapo jos dalimi. Sutarties ratifikavimas sudarys galimybę viešo saugumo tarnybai dalyvauti Europos žandarmerijos misijose ir operacijose, valdant krizės, palaikant taiką, atkuriant stabilumą. Šiuo metu visa teisės minėtos organizacijos narės yra Prancūzija, Italija, Ispanija, Portugalija, Niderlandai, Rumunija, Lenkija. Europos žandarmerijos pajėgos pradėjo veikti 2006-aisiais, o 2007-aisiais Niderlandų mieste Velsene pasirašydamo sutartį. Jos statusą ir įkūrimą įtvirtino Ispanija, Prancūzija, Italija, Niderlandai ir Portugalija. Pagrindinis Europos žandarmerijos tikslas yra prisidėti prie krizių suvaldymų, užtikrinant saugumą ir viešą tvarką, kai to reikalauja Europos Sąjunga, Jungtinės tautos, NATO arba kitos tarptautinės organizacijos. Seimas linkė sudaryti galimybę jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų. Siekiant skatinti glaudesnį visuomenės bei policijos bendradarbiavimą, parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms policijos rėmėjų įstatymo pataisoms. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Projektas Seime dar turės įveikti priėmimo stadiją. Jei Seimas pritartų, jaunaisiais policijos rėmėjais galėtų būti asmenys nuo 12 iki 20 metų, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, padeda teritorinėms policijos ir švietimo įstaigoms vykdyti vaikų nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kurti saugią aplinką mokyklose ir jų prieigose. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą Kafa, įtariama prisidėjus prie neteisėto Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikino okupuotų teritorijų. Tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtu prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Rusija ir toliau išnaudoja Ukrainos išteklius okupuotose teritorijose, o Ukraina sistemingai fiksuoja šios nusikaltimus, sekdama laivybos maršrutus, identifikuodama laivus, fiksuodama neteisėtus įplaukimus į okupuotų teritorijų uostus ir naudodamasi visais prieinamais tarptautinės teisinės pagalbos mechanizmais. Tarptautinė atominės energijos agentūra reikalauja neatidėliotinos prieigos prie daugiau kaip 10 Irano branduolinių objektų. Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė Tatena inspektoriams prieigą tik prie vieno branduolinio objekto. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu neatidėliojant atlikti patikrinimus Irane. Šalis iš viso turi 22 branduolinius objektus, o dauguma jų karo metu tapo taikiniais.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77446.

0: reklama. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Radijo stotis XXL

0: Lignaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: reklama.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: reklama. Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat antras etaps. Virš 100 dalyvių jūsų lauk 13 klasių. Pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną 9 valandą visi keliavet į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Juomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas ratifikavo tarptautinę sutartį dėl Europos žandarmerijos pajėgų įkūrimo ir tapo jos dalimi. Sutarties ratifikavimas sudarys galimybę viešo saugumo tarnybai dalyvauti Europos žandarmerijos misijose ir operacijose, valdant krizės, palaikant taiką, atkuriant stabilumą. Šiuo metu visa teisės minėtos organizacijos narės yra Prancūzija, Italija, Ispanija, Portugalija, Niderlandai, Rumunija, Lenkija. Europos žandarmerijos pajėgos pradėjo veikti 2006-aisiais, o 2007-aisiais Niderlandų mieste Velsene pasirašydamos sutartį. Jos statusą ir įkūrimą įtvirtino Ispanija, Prancūzija, Italija, Niderlandai ir Portugalija. Pagrindinis Europos žandarmerijos tikslas yra prisidėti prie krizių suvaldymų, užtikrinant saugumą ir viešą tvarką, kai to reikalauja Europos Sąjunga, Jungtinės tautos, NATO arba kitos tarptautinės organizacijos. Seimas linkė sudaryti galimybę jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų. Siekiant skatinti glaudesnį visuomenės bei policijos bendradarbiavimą, parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms policijos rėmėjų įstatymo pataisoms. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Projektas Seime dar turės įveikti priėmimo stadiją. Jei Seimas pritartų, jaunaisiais policijos rėmėjais galėtų būti asmenys nuo 12 iki 20 metų, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, padeda teritorinėms policijos ir švietimo įstaigoms vykdyti vaikų nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kurti saugią aplinką mokyklose ir jų prieigose. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą Kafa, įtariamą prisidėjus prie neteisėto Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikino okupuotų teritorijų. Tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Rusija ir toliau išnaudoja Ukrainos išteklius okupuotose teritorijose, o Ukraina sistemingai fiksuoja šios nusikaltimus, sekdama laivybos maršrutus, identifikuodama laivus, fiksuodama neteisėtus įplaukimus į okupuotų teritorijų uostus ir naudodamasi visais prieinamais tarptautinės teisinės pagalbos mechanizmais. Tarptautinė atominės energijos agentūra reikalauja neatidėliotinos prieigos prie daugiau kaip 10 Irano branduolinių objektų. Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė Tateną inspektoriams prieigą tik prie vieno branduolinio objekto. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu neatidėliojant atlikti patikrinimus Irane. Šalis iš viso turi 22 branduolinius objektus, o dauguma jų karo metu tapo taikiniais.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje, Vila Šerkšnė. Kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką. Profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinė šventė Telšė Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai.
2: Jeigu pasaulis priklausytų man.
1: Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Minelė.

0: Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Reklama.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
2: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Kokį tą pešą?
1: Va, o ką peša? Plaukus?
0: Nu, ką randa tą ir peša?
1: Ne, tik glosto galvą. Ir nu, tada, mat, nu, o kita ranka peša?
0: Nu, tipo, va, glostičiau nu. Ir tuš dar.
1: Ačias kitas bus

0: gyvenimas? Oi, kokia smūgiuotoja. Nu ką, bičiuliai, atėjo metas jau jums paskambinti, pakalbėkim šitą lietingą.
1: Kuris dingo dabar?
0: Šitą lietingą vasarą, pašnekėkim.
1: Dušna šiandien.
2: Lyja, dušna. Aš taip keistai pasijutau, išeinu į lauką, galvoju, čia studija taip visoka, išeini į lauką, ten taip karšta, dušne.
1: Dušna, toks tvankuma.
0: Bet šiaip rodo 21 laipsnį.
1: Bet dušna. Tvanku,
2: ir keista, tai čia reikia pasakyti. Ir nėra kokio vėpot praktiškai.
1: Nėra, taip. Nėra. Vėjelis dar biškį užpučia.
0: Nu, gal, pavyzdžiui, dar prie kokio prūdo, gal ir fainai būtų.
2: Žinot, ką pasakysiu jums, vienas klausytas parašė, kad mes pradžioje nesigirdėjom per XXL FM.
1: O.
2: Tai tada aš parašiau Mariju labai greit, sako, mes ten, kaip ten kas, tai pasirodo, buvo nepajungta, sako, Marius dabar rašo, pasisveikinkite, tai pasisveikinkim su
1: labas
2: XXL FM.
0: Kartojam, labas vakaras.
1: Ir viską per naujo?
0: Jo, viską varom. Penktadienio planas prasidėjo.
1: Purgų diena šiandien, purgų, temas, purgos, visokios
0: taip, purgos. Taip, visna, skylėtas purgas ir ne, palės ir pailgas, ir su cukrum be cukraus.
1: Ir tai su įdaru, ir su glajum, ir pabarstukais, ir spalvotas.
0: Bet šiaip XXL FM jūs nepergintis, nieko nepraleidot labai daug šlo.
1: Ne, nu penktą diena, ne, taip. Pilnatis.
2: Čia tie du žvirbliai, tai yra Erikas ir Eglė, o aš tiesiog Aidas.
0: Taip, tiesiog prie pulto.
1: Aidas mūsų.
0: Taip, tiesiog prie pulto. Tai ar mes čia ką nors sulauksim šiandien, ar čia irgi ir linijos neveikia, ir radijos neveikia.
1: Kažkas užstrigia, ar
2: žinot, ką čia? Magnetinis audros yra laukia, tai nenustepčiau, kad mes kur nors dar gal Švedijai grojam. Nieko nuostabaus. O gal mūsų bangomis kas nors groja irgi iš Švedijos.
1: O palaukit, aš mačiau, kažkas iš Švedijos siuntė ten kažkokį įrašą.
0: Iš Airijos.
1: Iš Airijos, kažkur kažką.
0: Ten taip, nuolatinis mūsų klausytojas ir jisai va klausosi ir būna va. Ai, tai ko tu neatsakai iš tos klausimus?
2: Nu, tai reikia pasižiūrėti kartais į mūsų Facebooką, žinok, brangusis. Pasižiūri, kaip ten kas viskas vyksta ir vat, pasilgia žmogus Lietuvos, mato Airijoje Lietuvos kampelius, va taip, vat, palyginimai. Mes skambutį
0: turim jau. Uh-huh. Gerai, žiūrim, kas čia buvom. Alio?
1: Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Labas. Kas tu?
1: Kas tu?
3: Kas skambina, atsveikite.
0: Oi, nežinant, ir žmogus.
3: Tai yra persiks tada, gal iš naujo geriau būtų skambės.
0: Bet norim apie spurgas keturilio.
1: Tai aš dabar galvoju, čia arba apie atrasą, arba taip, ane? O!
0: Pieteris.
3: Tai malonu supažinti.
0: Taip, čia yra Pieteris.
3: Kur aš esu kursą keturilį, kad ką tik važiau partizanus pradėjo griaudėt. O geras oras, ne?
0: Eik, ko čia vėluoji, mes tai nematom čia niekur.
1: Mes užsidarė.
2: Šiltą gerą čia pas mus.
3: Dundulį girdėjau ką tik.
1: Tai tuoj maudytis bus galima.
0: O tiksliai, trys tiek ir galima maudytis. O geras, galėsim varyti. Žinia, kaip Aida sako, ant lampėdžių? Lampėdžiai.
2: Lampėdžiai.
0: O pasakyk šilainiai?
2: Šilainiai.
3: Maudytis, bet aš
2: tiesiog mėgstu upės vanį
3: geriau.
2: O jezus,
0: aš gėlės vanduo. Eik, taškai įlėdų, tai paskui žinok, susitraukė viską.
3: Visą gyvenimą tai maudus.
0: Ne.
2: Ten žiauru, ten gali neišlėpti.
0: Aš kažkada merkiniai maudžius, ko tai susitraukiau visas.
1: Ir reikia atsargiai, nu, nes gali ir tas sutraukti, kaip jisai mėšlungis.
0: Gali. Tai aš turiu adatą įsidėjęs.
1: Durstaisi.
0: Nu ką, ai, dar apie spurgas.
1: Nu taip. Ar valgot spurgas?
3: Apie spurgas, tai iš tikrųjų, kai pradėjau minėti, tai labai mėgdavau. Bet kai pradėjau panašyti spurgą, tai nustojau valgyti.
0: Ir visiškai į burną spurgos.
3: Tik tai kartais dabar stengiuosi sumažinęs, nes tikrai.
1: Bet kai valgėt, kokios buvo skaniausios?
0: Bet žinokit, aš kai dirbu šitoje prekybos tame taške, ten dabar kokių tik nėra, žinau.
2: Nu, tu baig savo užsiminėti reklamą, mes Petro klausim, kokias spurgas mėgstamiausias.
0: Aš tau pasakau, kad dabar aš kaip prieinu prie tenais ir kaip pamatau, man seilės tysta.
3: Man iš tikrųjų, kai namuose, pavyzdžiui, irgi iškepa, ne? Tai man paprastai patinka, kai nėra, kad apibrastas ta pudra, bet kad nebūtų tai jokių įdarų, iš tikrųjų.
1: Varškės spurgos turbūt, ar ne?
2: Aš tai sūrios spurgas mėgstu.
1: Taip.
0: O aš beliašus.
2: Tai čia
0: nespurga?
2: Nespurga čia.
0: Bet vis tiek kaip spurga, nu vis tiek iš to pačio maždaug, ne?
3: Aš mėgstu, pavyzdžiui, mėgdavau, bet ne vien ten su arbatą, su ko kefyra įsipilė stiklinė, su kefyru.
1: Spurga su kefyru?
0: Jo.
1: Wow.
0: Man irgi.
3: Be įdaro, tai paprastas spurga.
0: Man irgi skanu šiaip, va, toks tas kefyras tokio gauna, žinai, taip.
1: Pirmą kartą girdžiu.
0: Eit.
2: Ja, pabandyk.
1: Aš tai keptas bulves su kefyru valgau.
0: Na, nu irgi, nu.
1: Nu, man žiauris skanu, aš taip mėgstu, kad galėčiau valgyti kiekvieną dieną. Va. Taip, taip.
0: Gerai, einam L dainą, tai mes dabar suvelsim, tu jau tada, Petrai, atvelk.
1: Taip, o jas dabar pavadinti.
0: Pasiruošęs?
3: Pasiruošęs.
1: Sau sakiau, gyvenau viltim, nepasiduosiu, naktį man parašėjai. Tau labai, gyvenu aš ir mokaus, negirdėt, ką man kartoji. Mane eini, žemės lysta po kojom, vėjas ir lietus, lyg būtum dievas, apsinuodijus savo mintim, slėptis iš gėdos.
2: Oi.
1: Rojuje ar pragare, surasi tu mane.
2: Oi.
3: Kas tau tada? Moteris dainuoja.
0: Taip.
2: Jo, jos mėgsta taip dainuoti.
1: Nu, matyt, suprato, nes taip sakė. Turiu aš bėdą, bet
0: nu
1: tavęs gyvent, man žiauriai gėda. Nu ir ką? Je.
0: Nu, Petrai.
1: Sunku man galvą net rytais pakelt, daug žodžių čia. Prieš tave visai bejėgė, je. Neturiu ko slėpti, aš silpna.
0: Je.
1: Nėra čia šito, tu
3: nu,
1: nugalėjai.
3: Vieta, kaip čia nugalėjai, kas čia?
1: Vien iš to, je.
0: Šiaip yra lieta daina.
1: Nu, galima tokia sakyt, ne visai vidutinė.
0: Nu, bet jau nepašokti polkos.
1: Nu, polkos tai ne.
3: Ne džiazų dainuoja?
0: Nu, kokia daina?
3: Nu. Dumblas, ar ne?
0: Taip.
1: Čia turbūt iš to je, ne?
3: Nu, taip. Jau yra vizitinė kortelė.
1: Taip.
0: Kur tas pėrinės pavaro? Kur čia? Nors dugno nėra.
3: Bet iš tikrųjų dabar lietus, taip lyja, dunduliuoja ir dar
0: aš nežinau,
3: daina.
0: Kas bus gaiviliau.
2: Čia, žodžiu, kiekvienas savo. Petras taip. Savo kalba, Erikutis savo, Eglė savo, aš taip klausau.
0: Padaro tavo jie, palauk, nu pasako, viens, nu. Trys ir.
1: Nespėjai.
0: Turiu aš pėdą, kad nemoku be tavęs gyvent.
1: Mandžiau, bet tai greičiau čia visko.
0: Nu gerai, Petrai.
1: Sunku man galvą netritai
0: pakelti. Ką tai Petrai buvo įsakęs, pasakyk, pakartok.
2: Jis nesuprato, ką jūs klausėt, nes jūs abu kalbat vienu metu.
0: Petriukai.
3: Taip, klausau.
0: Kažką buvo įsakęs, bet mes jau su dumblu buvom užsiemę. Pakartok.
3: Sukramčiau mintį.
0: Nu.
1: Dumblė mes buvom.
0: Nu. Atryk tą mintį dabar.
3: Nu, čia apie dumblą kažką šnekėjau.
0: Aha. Nu?
3: Iš tikrųjų, tą dainą būtų gerai paklausyti, nenorėtumės apie
0: tai,
3: dumblą.
0: Tai tu laimėjai, dabar... tai viskas greit, tu laimėjai, tu ir gali rinktis.
3: Tai aš rinkuosiu šitą nuostabę, gražią, dumblišką dainą.
0: O, gerai.
3: Ir kad... reisiu galvoti kažką, a ką ten reikia sugalvoti, iš tikrųjų, apie Erikutį, ar ne, ką Aidas sakė?
0: Jo, svarbiausia apie Erikutį, kai dantinius laužė valgydamas purgą.
1: Suruda, ar ne kokia
3: oru? Ne, tai džiauriai nenoriu kažkaip, tai bet...
1: bet būtinai reikia paminėti.
3: Tai buvo mintis apie Erikutį su spurga susiję, ar apskritai kažkas?
0: Jis kaip pavyzdį darė.
2: Aš nieko, aš tiesiog jo veidą pasižiūrėjau, ar man taip gimė idėjos.
0: Jo.
1: Bet ruda spurga.
0: Ir aš bedančiu.
1: Ir bedančiu.
3: Taip.
1: Kai kando iškrito. Sena spurga.
0: Nu, žodžiu, tu pakurk ir mum atsiūs, kai mes pažiūrėsim, gerai?
3: Jo, truputį laiko turiu, tai pusvalanduką, tai bandysim nu, kažką įsirekti.
0: Super. Tai ką, ačiū tau, Petrai, gero vakaro.
3: Žiūrėk, ačiū, kad tau, priėmėti kompaniją.
0: Kad tau durnių saulė, žiūrėk, kad tau nenušviestų šiandien naktį, gerai? Užsidaryk žaliuzės.
3: Jau švietė šiandien, dėl norito su dviračiu blaškiau.
0: Oi, ryto. Oi, tai tu žinok, dabar blūdysi pats turbūt šiandien, nes įdegęs būsit nuo durnių saulės.
1: Tai dar šį sekmanį tėčio diena, tai gal va švęs tėčio dieną ar kažką, va, jį palinkė.
3: Taip,
1: taip, va, tai gražiosim tėčio dienos.
0: Teisingai, kuo daugiau, tuo geriau.
1: Geras požiūris.
0: Va. Ok, Petra, iki.
1: Visa.
3: Iki.
0: Na, gainam prie dovanos dumblo, ne, ir neužilgo grįšim.
2: Nebloga dovana, dumblas.
1: Taip. Dumblas.
0: Nu, pats norėjo dumblo pasimaudyti dumble.

0: Планас. Планас.
1: Планас.
2: Планас. Хулиганас.
3: Дундулис. Ай. Матят сужи бавар.
1: Не. Ож гаука читас тас мусту.
2: Гарсас? Ну-ну-ну.
3: Где? Tai taigi fotografuoju šiaip sakydės.
1: Yeah. Wow, pirmą kartą, žinokite, dirbom prie va tokios...
2: aplinkos.
1: Šiaip tai tada kefyro aidai mums reikia. Kenksmingos sąlygos dabar. Vis neišeis.
2: Kolas atsigerk.
1: Taip, ne, bet čia žinai, nesinorit.
2: Ne.
1: Nu ką, bičiuliai, atėjo dar vienai dainai suvelt. Suvelkim paskutinę dainą ir eisim dar pabalsuoti už mūsų šešias dar dainas.
3: Tai dabar turit skambint.
2: 0624-111-01.
1: Man šią dieną labai patinka. Žiauri. Kur dabar bus? Žiauri faina.
2: Nu, nebloga.
1: Mano žmona net rinktoną turi jos.
3: Visos paslaptis vos intimės atskleidžia.
2: Nu, tu čia...
1: Apie rinktoną?
2: Tai žiūrėk, paskambis tavo žmona ir dabar atspės.
1: Taip.
2: Klausyk, viską tu pasakė jau. Išdavė jau, nai tai iš karto žino.
1: Arba kažkas, kas žino, kad mano žmona skamba.
2: Taip.
3: Gali kokie, nežinau, kurie remontuoja santechnikai, kreiptis į tavo žmoną.
1: Va, arba santechnikai gali paskambinti ir atsakyti žino.
2: Taip.
1: Tai bičiuliai, dabar atėjo metas pats laikas laimėti reklamą šioje vietoje kavos gurmanų kavos arba dainą, jeigu tik vis norit.
3: Bet jums reikia išvelti tą dainą, kažkuris iš jų vels, o žodžius sukeis vietomis, o jūs turėsit bandyti kaip Petras, kad girdėjote iššifruoti, išvelti, kas ten per daina. Lietuviška be jokios abejonės.
1: Taip. Kol kas neimam kitokių tautybių.
2: Ne, nu, kad jau ten gal
1: sudėti. Kokį lenkišką galėtum paimt kada?
3: Nu, ir...
2: Įdomu, kaip mes skaitytume. Ypač tu apie save nekalbu.
1: Ne, nu tai kaip prašo, taip ir skaitai, žinai, tik pšink.
2: Tai įdomu, kada išveltų.
3: Klausom jūsų.
2: Labas vakaras.
1: Labas.
4: Labas vakaras.
2: Labas. Kas mums paskambina?
4: Tai kaip ten su tom spurgom?
1: Nu, prašo. Nu, kaip tos spurgos mėgstat?
4: Su akmenukais, jo.
1: Nežinau, tai aš tai mėgstu su skile.
2: Rudas.
4: Rudas, gerai, spalva tokia labai dėkinga.
1: Taip, ir dantis paskui išsilaužau.
4: Dantis nedėkingi, spurgos dėkingos.
1: Tai va.
2: Arba sena spurga.
1: O gerai, pats mėgstat?
4: Nelabai. Dantis saugot.
1: Bet gerai, tai galite valgyti, pavyzdžiui, geltonų glajų?
4: Nevalgo aš tokio dalyko absoliučiai.
1: Ne.
2: Gerai darot.
1: Nu gerai, einam vėl dainą, gerai?
4: Bandom.
1: Nu gerai, pabandom.
2: Ar pasiruošęs?
4: Taip.
2: Gerai. Nu tai pradedam tada. Net nežinai, kaip aš tave myliu, keičiasi tik dėl tavęs, kiek nukeliauti, prabuščiau prie tavęs, aš nežinau, mažas vaikas, nežinau kodėl, sustoja laikas, kaip mažas vaikas, prie tavęs žemės pakylų.
4: Nu tai čia jau ką, jau čia Vyšniauskas Adomas.
1: Taip. Mažas vaikas.
3: Nu va tai vat, Vyšniauskas.
1: Tu nepataikėjai jam priedinio kažkaip paėdai, nu tu nesnai.
3: O ką dabar daryti?
2: Mes būtume padainavę.
1: Nu pavaro. Važiuojam.
2: Eina.
5: Aš nežinau, kodėl kelis sustoja laikas.
4: Jo, kai ypač tai spurga
1: plaukai. Va, kietas.
4: Kietas.
5: Kaip mažas vaikas.
1: Šaunuolis, ką renkamės? Kava, spurga ar daina?
4: Spurga tiek to pasilikė reikuti savo.
1: Bet norėčiau ją atiduoti kam nors irgi.
4: Tai Aidas ten labai gal nori.
1: Tai jis irgi be tų dantų tiek, kiek turite jau.
3: Na, senatvė.
4: Nu, tai ką dabar padarys. Ne, tai net gal nebėga, tik prieki.
1: Tai ką renkatės kavą? Nu,
4: tai aišku, ir daina būtų neprošalį už tą spurgą.
1: Nu, ne, neduosim šiandien.
3: Bet jau žinokit, aš rekomenduoju jums šiandien nevažiuoti atsimti, nes pliaupia kaip iš kibiro ir žaiboja ir gali...
4: Aš pats mašinoje sėdžiu.
2: Nelipa.
1: Tai namo neįnat net?
4: Nu, neįleidžia.
1: Tai laukit, kaip pasibaigs per kūniją.
2: Taip.
4: Tai ką, dabar atvažiuot ar kaip?
3: Ne, rekomenduojam gal sulaukti momento, kai galėsit išlipt. Mes irgi nelabai norim į tą lauką į tokį, ne kažką.
4: Tai jūs nelaukia stovėt, kai išsitrelimas.
1: Nu, bandykit, bandykit.
3: Jo, Rikutis, Spirgutis nubėgs, jeigu
2: ką. Iškiš ranką.
4: Jo, tai lietsargi turiu bagažinę, aš jam paskolisiu to.
1: Gerai. Gerai, gerai. Nu, tai užmatysim ar ką, tai išeisim.
2: Taip.
4: Nu jo, aš kokia 13,5 minutės
1: buvo. O būtent gerai, 13,5.
2: Net 13, nuimam laiką.
1: Taip, dar pusę.
2: Ir pusę.
1: Nu.
2: Žiūrim,
1: kas. Gerai, tada iki viso.
2: Viso.
1: Nu va, nu aš dabar galvoju, gal einam papliusinkim dar dainą kokią vieną.
2: Ką nugi, nugi, ką mes čia turim. Aha, ogi turim. Naują dainą, Jessica Shy, Saulė nesileis.
1: Niekada.
2: Ba, ba.
3: Ir kaip visada aš pastebėjau standartas pas Jessica Shy dainos, 3 minučių netraukia, šį kartą 2 minutės 15 sekundžių.
1: O. O. Tu nepridainuoja nieko, žinai.
3: Visko gali būti. Pažiūrėsim, ką klausytojai nuspręs. Tai dabar jūs turėsite dėti pliusą, jeigu patinka, minusą, jeigu nepatinka. Ir jeigu surinks pliusus, keliaus į grojaraščius pas mus. Jeigu surinks daugiau minusų, nekeliaus.
1: Į archyvą.
3: Į archyvą keliaus.
2: Ir aš paklausysiu, negirdėjau dar.
3: Nu, tai gerai, puikiai proga paklausyti.
1: Naujieną. Bandom išgirsti.
2: Naujieną.

0: jūs skambinkit.
1: 06211111.
2: Klausom.
1: Labas vakaras.
3: Petrui patinka.
1: Taip, dedam pliusą. Ačiū.
2: Kas dar skamina?
1: Labas vakaras.
3: Nu, tai esu spurgų gal ir neblogai. Jis skambėtų, tai dedam pliusą nuo Ramūno.
1: Pliusas, ačiū.

0: Aš taip ir galvoju, kad šią dieną žaibos graudės, nes taip buvo tvanku.
1: Tvanku, taip.
0: Skambutis.
2: Atgaiva.
3: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
3: Jolanta, Daina, Širdelė.
2: Taip. Tik netikėtai Jolanta paskambino su Širdelė.
0: Ir tradicija laikosi, jinai trečia, trečia.
1: Ir piešiam Širdelę.
0: Klausom.
1: Labas vakaras. Labas vakaras.
4: Kas toks? Kas skambina? Alo. Kas?
5: Kas skambina?
0: Agronomas.
4: Bet labai jau kažkaip agronomai kažkur
5: aidės. Aidės agronomas.
4: Aida su agronomu. Gerai. Žiedam pliusą. Iki.
0: Klausom jūsų.
1: Labas vakaras.
5: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
5: Eglutė, Rikutė ir dar kartą labas. Aidai.
0: Sveiki, agronomai.
4: Tai čia agronomas.
0: Čia agronomas
5: buvo. Va čia agronomas.
4: Kaip melagis Aida. Ten Aidas buvo.
5: Tai su spirgučių diena, spurgyčių diena, jau šiandieną, kaip žadėjau, neatvešiu, nu jo lantėlė neiškepė, kas tai ten darosi.
4: Va, va.
5: Bet pliusą uždėsiu dainai.
1: Gerai, dėkui.
0: Dėkui. Ir dar kažkas skuba, klausom.
1: Labas vakaras.
6: Labas vakaras.
4: Labas.
1: Kas man paskambino?
6: Karalius.
1: Karalius.
4: Vau, wow, karalius. Nu ir karalius ką deda, pliusą ar minusą? Tai jau supratom, viskas gerai. Supratau, dabar jau normalu su karūna.
6: Pliusą karalius.
4: Už kokią dainą čia jūs pliusą dedat?
6: Jeigu ką, tai ką tik į mašiną atsisėdau išlyt, vietaliuko nusipirgę.
4: Nealkoholinio, supratom. Gerai.
1: Ačiū.
4: Gerai, grosim, iki.
0: Taip, tai jisai žino, ar ne, už ką balsavo, nelabai supratau.
1: Už dainą.
4: Na, už pliusą.
0: Už dainą.
1: Taip, pliusą žino, kad reikėjo padėti. Ir
4: gerai, aš manau, einam,
1: visi pliusai patenka. Taip,
4: einam į melodiją, dar grįšime iki aštuntos su dar viena daina.
0: Gerai.

0: Radio stotis XXL FM. Penktadienio planas.
1: Kalbėkite.
2: Penktadienio planas.
3: Aš pasakyti, penktadienis, pagaliau.
2: Tūt, penktadienis. Tūt, tūt, tūt.
3: Tai va, galima eiti nealkoholį nusipirti, atgaivinti.
2: Atgailauti, ne?
1: Tarp kitko, noriu priminti istoriją su agronomu. Šiandien ryte mes laidoje mano rytas, buvom kalbėję, jis skambino, ir Jolantėlė visuomet skambino irgi.
3: No.
1: Ir sakė, agronomas važiuos pro Birštoną kaip tik, jeigu ką, atveš mums spurgų. Jolantėlė sakė, keps lyg tai, bet va,
3: išsidavė,
1: kad neįsikepė.
3: Dabar reikės, kad jūs paskambinote, va dabar paklausiu, kur spurgos? Būtumėm paragavę jūsų, va, pažiūrėjus, spurgų, šviežių, skanių, su meilė daryto, bet nėra.
2: Nėra.
3: Viskas gerai tada. Einame mes prie kitos dar dainos nusiraminimui ir laukiam Jolantos skambučio.
2: O gal čia visai ne nusiraminimui ta daina bus, gal kaip tik petuko pajudinimas.
3: Nu, davai, nustebink.
2: Aha, Alex Varen, Passenger.
1: Nu, tokia ramesnė.
2: Ramesnė?
1: Bet tokia, ne visai ramė, bet tokia ramesnė.
3: Pagal tave aidai ir pagal mus.
1: Pagal mane.
3: Pagal tave.
2: Primenu numeriuką 06241111.
1: Šaunuolė. Džiaugiuosi, kad leidom pasakyti.
2: Tai va, nes galvojau visai.
3: Ir tu per dainą gali sakyti.
1: Nu.
3: Pradedam.
1: Pradedam.
2: Pradedam. 1, 2, 3.
3: O tokia visai įpareigojanti. Žinai, atgilaujanti.
2: Tipo, per ją galėtum atgailauti.
3: Taip.
2: Matai, vaizduoti, laki, bandau įsivaizduoti.
3: Nereikia. Kam tu labą pasiemu?
2: Nu, vat, žiūriu, į kitas dainas darom.
3: Nu, bičiuliai, skambinkit.
2: Taip, 06241111. Kaip čia ta atgailavimo daina?
1: Klausom.
2: No. Labas vakaras.
4: Nu, tai jau Ramūnas pliusą deda ir tie baltos pijos atvažiavau.
2: O?
3: Aidai.
1: Aš
3: tai gerai, Aidai.
1: Aš tai prie pulta. Nežinau, kuris iš jų ateis, tai tas ateis. Nu.
3: Aidas.
4: Kuris iš teis, nes pavaišys, nes tas ne tas.
3: Teisingai. Nustepsim dabar. Nu, bičiuliai, kaip dina šitą jau.
1: Tokia neįprastai įmėtė mane.
2: Nu, tokia. Aš žinau.
1: Priedainis visai fainas.
3: Nu, tu nesupranti angliškai, bet tau fainą.
1: Apie keleivį, nu.
3: A, jo.
1: Klausom jūs.
2: Labas vakaras.
5: Labą vakarą, Aidai, Erikai ir Eglė, Daivis
1: Pliusas.
2: O, ačiū.
1: Va, aš galvoju, kad vėl sakys Aidai, būčiau sakęs, jau nubaikit. Klausom.
2: Labas vakaras.
6: Jolanta, tai dainai širdelė.
3: Nepadėkit ragelio, Jolantėlė. Kur spurgytės?
6: Tai, kad nevažiavo rytėm pro mane. Nebuvo kaip paduoti.
3: Supratom, tai ne jūs šiais, tai ne jūsų.
1: Ale, tai kaip?
6: Ale,
1: tai žiūrėkit, kaip pėdas mėto ir vienas ir kitas.
3: Agronomai, skambink. Dabar tu. Paskambink.
1: Pasiaiškink, kas meluojat. Klausom.
2: Labas vakaras.
7: Labas vakaras, Erikuči.
3: Labas. Pliusą gerai.
2: Erikučiui pliusą.
1: Taip, pliusas Erikučiui tik tai. Klausom.
8: Nenoriu gadinti Petras vakarėlę, bet deda minusą.
2: O?
3: Kas tau pasidarė čia?
1: Žaibas.
3: Nu?
2: Bet.
1: Trinktelė.
8: Per daug žaibuoja. Nu, daina liūdna tokia.
1: Aha, sakiau, kad ta ramesnė.
2: Bet aš tai visai pritariu, Petrui. Aš irgi dėčiau minusą.
1: Klausom.
3: Aliau.
2: Labas vakaras.
7: Labas vakaras, jeigu pliusas.
2: Pliusas.
1: Čia šį kartą tik eglutė, mūsų neliko su Eriko.
2: Jo. Tai gal ir man
1: bet
2: reikia.
1: Klausom jūsų.
2: Labas vakaras.
9: Agronomas skambina.
3: O, gerai, ką dedat?
1: Pasiaiškinkit dabar.
3: Ką dedat pirmiausia, pliusą ar minusą? Ir tada kur važiavus?
9: Aišku, minusas, o važiavau, nu tikrai Jolanta teisi, nevažiavau pro tą pusę, prasukau kitą pusę.
2: Bet galvoju, taip apsimeluot.
1: Kad galvoju, kad pas Birutę nuvažiavus.
3: Bet tai kaip jūs agronomai, toks normalus augęs vyras ir šitai dabar, pažiūrėjau, melavot.
2: Prieš
3: apie
2: visą Lietuvą. Na,
3: aš ten Jolantas jau minusą uždėjau.
9: Aš duodžiau, kad Jolanta kepa blynelius, o ne spurgas, tai ko ten važiuo tada?
2: Tai kepia ir blynukus ir spurgas.
3: Bet būtų įdavusi, va, nu. Oi, jūs irgi čia nais.
9: Blinelių kitas kvapas.
3: Nesvarbu, vis tiek gali, bet dėl tų neįsimuščiau bent jau su blinelės.
9: Gerai, viskas, pasižadu blinelių atvežti šio lampos.
3: Gerai.
1: Viskas, daina pasibaigus, balsavimas baigtas.
2: Tai turim daugiau pliusų negu minusų, tai daina patenka.
1: Mes ir turim dar Petro pranešimą paklausom.
3: Do.
10: Tumblas daina, aš klausau ir apie spurgą eilėraštuką sukurti ketinu, bet tas oras už lango mintys man blaško. Lašai man į langą vis taško ir taško, bet dumblas daina užves mane ant kelio. Erikutį, ojejeje, tu spurgas mėgsti, bet kai asvalgai turi atsisėsti, žandai būna išsipūtę ir dantys lieka visi sveiki, nes rinkės spurgą minkštutę. Linkiu visiems sutikti rytą su spurgyte, sugerti mėgstamą kavytę. Nepadauginti jų per daug, nes žandais ištinusiais gyvent liūdniau. Akis mato vis mažiau. Pagarbė jūsų parapijonas Petras.
3: O žmogas sutikti rytą pas mamą, čia sutikti rytą su spurgom. Kai spurga sako, ateik pas mane, aš ją suvalgu gailestingai.
2: Daug namie spurgų turi?
3: Nu, turiu kelias.
1: Mes turim vieną žinutę, atkeliavusią trumpoj numerį 1679. No. Sako, norėčiau dainos gražuolė, karališkos erdvės arba kažką panašaus.
3: Turim?
1: Turim.
3: Gražuolė?
1: Aha.
3: Sena?
1: Naujoviškai padaryta.
2: Bet iš seno repertuaro.
3: Tai va, tai bičiuliai, lieka nebedaug laiko iki pirmos valandos programos pabaigos, tai mes susiklausysime jau antrąją valandą. Ir einam dėti pamarskomų, kas neškava.
1: Erikas jauniausias.
3: Aikit! Aš išbliškęs be dantų.
2: Tai tau reikia kelt spaudimą, kaip tik, kad kraujotaka suvaikščiotų.
3: Aš jau raudonuoju nuo jūsų, jau įniršės mano.
2: Kad tavo mikrofonas raudonas, tai tikrai.
3: Ir aš, žinai, nuo jo irgi.
2: Atsispindi.
3: Dėl ko aš jį brūšinu.
1: Viskas, einam. O tai pirmą aukštą, pirmin.
2: O jas.

0: Танкадіньо. Планас.
1: Ačiū, kolegos, už koncertą. Gyvas koncertas buvo šią sėdėjų.
2: Ir šokiai. Ir šokiai.
3: Čia, nu, žodžiu.
2: Judėjo rankytės.
1: Tai kadangi mūsų už sienos tortininkai iškeliavo namo, mes galime savo tai leisti.
3: Nes mes jinai jau žino. O pirmų penktadienių jinai nusprendė nebebūt penktadienį vakare čia.
2: Bet dar tortų negavom.
3: Ne, o to dar jų reikia.
2: Nu ką, žinau. Nu,
1: gal. Tai bus kaip nuo spurgo, Petras sakė, nieko blogai matysi. Taip.
2: Jau kai atneš tortą, reiškia, jau turbūt reiks ramiau.
3: O aš valgyčiau tortą su skile. Mažiau valgyti reikėtų.
2: Yra dabar ir tų tortų visokių.
3: Ne, tai taip.
2: Jau kokių tik tai nori.
3: Gerai, bičiuliai, atėjo metas mitas ar tiesa. Ir galime išduoti paslaptį, kad bus apie spurgą.
2: Jau.
3: Jums reikia paskambinti mums numeriu.
2: 06 24 11 11 01.
3: Taip.
2: O.
3: Ir mes pažaisime, užduosime jums 5 teiginius. Jums reikia sakyti mitas ar tiesa. Ir viskas. Atsakote daugiau nei 3 klausimus, galite laimėti prizą.
1: Aš žiūriu, kad jau kažkas velnio lošų prisivartos, esu mažinutę rašo, bet jau pacituosiu, kaip parašyta. No. Būk geas, užleirk, DJ Mango 6.
3: Kas?
1: Bet mažinu...
3: jūs nesijuokit. Aš kaip pasėmėjau šitą telefoną, tai jisai kaip pradėjo rašyti, jis tikrai... kažkaip buvo paspaudęs, kad nu, jis ten redagu.
2: Pats tau sudėlioja.
3: O, vaikeli, aš kaip pradžio dar siūsdavo, kaip pasiskaitau, ką jis siunčiau. Ir galvoju, tai va, tu kaip sakai, gal ta žmogus tiesiog kaip aš?
1: Nu, kitą telefoną įsigirdu, jam protingai pasiūlo tekstą.
2: Va, bus tau naujintis.
1: Bet sakai, DJ Mango tai neturi.
3: Ne, aš, o galvoju, čia DJ Mango.
1: DJ Mango ar dar šeši. DJ Mango 6.
3: Šiaip DJ Bobo.
1: Nu.
2: Nu, gal Mango 6 daina iš albumo.
1: Iš kažkurio.
3: Jo, va, irgi būna viskas.
2: Nu taip, nu.
1: O kita žinutė, va, atrašoma, artinčios tėvo dienos proga skiriu sau ir visiems dainą super vyras, super tėtis.
3: Va.
1: Per šią dainą nors galime pabūti idealiais vyrais.
3: Teisingai, ten labai geri žodžiai, aš laiką duodu paklausyti savo žmonai.
2: Aš nežinau.
3: Ten labai geri žodžiai.
2: Gal ir girdėjus, bet dabar šiuo momentu tai nežinau.
3: Nu, tai ar atsiras tokių drąsuolių, kurie nori pažaisti ir
1: Ir dabar skambinti reikia 06 24 11 11 01, neskambysi dabar, nelaimėsi.
3: Neskambykit niekada, jeigu neskambysi dabar.
1: Dabar arba niekada.
2: Mes tau pasidiktuosim, pasiimsim prizus, ane, ir viskas.
1: Ir da dainų pasigrosim.
2: Ir dainų pasigrosim. Ir viskas yra.
3: Aš tau irgi norėsiu DJ Mango 5 tada dainos. Tai irgi nebloga šiaip yra.
2: Labas vakaras.
3: Alio.
4: Labas vakaras, čia Žaliakalnis.
3: Labas Žaliakalnis. Kaip dundulis? Ar girdit dundulį?
1: Ryšį nuputė, aš suprantu.
3: Paeikite ten, kur pas jūs namuose yra ryšys.
1: Bet ne prie lango atviro.
4: Nežinau.
3: O?
4: Dabar geriau?
3: Va.
2: Šiek tiek.
3: Tai čia...
4: Patapant?
3: Ne. Ne.
1: Nu, bandom kalbėti. Bandom.
3: Tai su ko? Va.
4: Kaip sekasi jums?
1: Mums sekasi gerai. Tie du dainuoja, o aš klausau.
4: Aha. Tai namų lyja?
3: O pas jūs?
1: Nelyja.
4: Lyja?
3: Lyja ir pas jūs?
4: Taip.
1: Va.
3: Klausyti,
4: reikia valdelę pasipti iš kur daug.
3: Tai nieko kanoja pasipti.
1: Jo, kanoja ir per gatvę.
4: Jo, kanoja.
3: Laukia kanoja per savanorius.
2: Žaliakalnį.
3: Savanoriai žaliakalnį.
2: Nu, bet jau čia pakonkretino.
4: Galėtų pažaisti?
3: Ar norit pažaisti? A, gal šį paskambinat mums. Dar klausimas, ar žaliakalnis mėgsta spurgas?
4: Atspėdainą.
3: Ar spurgas mėgstat?
4: O jėzus, tik tai duokit.
2: Va, radom, kas mėgsta.
3: Netgi šiandien yra tarptautinė spurgų diena.
4: O, kaip tik, vakar buvau Čepelinoje ir prisipirkau tų spurgų.
2: Va.
1: Šaunuolė.
2: Ir kokios jums skaniausios?
4: Aišku, švarska.
1: Kokios?
3: Suvarškia. Sako, kalbėkite, ko čia mane žiūrite, aš čia esu labai...
1: Jūs tu išverti mums.
3: Taip. Gerai, einam žaliakalnį žaisti. Tai 5 teiginiai apie spurgas, jūs sakote mitas ar tiesa.
2: Pradedam, pasiruošęs?
1: Gerai, tai žaliakalnį dabar įdėmiai klausykite, jums sakys teiginį arba mitą, o jūs pasakysite, ar tai tiesa ar mitas.
2: Spurgos visada turi skylę viduryje. Mitas ar tiesa?
3: Mitas, sakot ar tiesa? Alo.
1: Kaip nuputė. Nuputė. Nusėdo.
3: Gerai, gal atsakys kitas žmogus.
1: Jo, dabar bandykit savo laimę, jau žinote pirmą klausimą.
2: Taip, jau pasigūglint gali.
3: Arba žaliakalnis gali pasperskimti, jeigu dabar pavyks, gal dabar ryšys bus geresnis.
2: Dieve, žmogus, va ir spurgas mėgsta ir viską. Ir
3: va, ir
1: žinai, būna kas blogiausia, tai arba kai akumuliatorius telefono nusėda, arba kai pasako, jūsų sąskaita tuščia.
3: Man taip nepasakys.
2: O čia būna jau dar šiais laikais, kad jūsų sąskaita tuščia.
1: Taigi kas iš ankstinio pildosi.
3: Bet jie turbūt tie visi paaugliai.
2: Nu, ko gero.
3: Tai jau tokie pastudentai.
2: Jau tokie pagyvenę, tai
3: už žinai. Kaip mes, tai aš jau neišgirsiu, to turbūt tokio jau.
2: Jie turi ilgą laikį.
1: Klausom.
2: Labas vakaras.
0: Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
2: Kaip puikiai girdim.
3: Čia jau tikrai šitą žmogų girdim.
2: Taip, kas mums paskambino?
3: Alio, kas skambina mums?
0: Alio.
3: Girdim.
0: Taip pat žinot, nereikia prisipinėti.
1: Ponas Vidas.
3: O Jėzus, šimtas...
0: Ponas, bet Vidas.
3: Šimtas metų, Vidai. Rimtai, tamsime, galvoju, baltas girdėtas, bet kažkaip ne... Nu, prašau.
2: Nu, bet jau tau ir bet... su atmintim, oi, ne tik cholesterolis.
3: Tu, Eglė, nežinai, čia... Ne, oi, čia...
0: Vidai, bet... Radiją persimečiau, galvoju, reikia va taip senai skambino pasukti, priminti apie save.
2: Labai gerai, labai gerai.
1: Bet Vidai, gerai. Vidai nėra raselis no. Šiandien, prie jūros senai iš dūmus.
3: Čia Eglė turi. A, jau girdėjai.
0: Tegul, kaip sakiau, tegul įsilaksa tą.
3: Čia, žinok, čia yra lemūras. Čia kiek visko būta.
1: Ir bučinys buvo vieną kartą.
3: Jis laimėjo bučinį net iš rasos.
2: Oh my god.
0: Vienas buvęs ten ir per koncertą daug konose, gan daug ko buvę.
1: Bet Eglė nežino tos istorijos, kai mes su Eriku tiesiog kalbam, va taip laidoji raselė. Nu tai prizas, bučinys, jeigu sakysi ten ar kažką, tai pati leptelė.
0: Tai čia buvo pati pradžia, va tokia.
3: Ir jisai laimėjo.
2: Nepasipasakojo man raselė.
3: Ir atvažiavo. Taip, jisai paimtas savo prizą.
0: Vieną kartą.
2: Taip. Paslapti laiko nuo manęs.
3: Gerai, Vidai, tai ar mėgsti spurgas?
2: Taip.
0: Taip.
3: Mėgsti. Valgai jas taip kada nori, ar ten, žinai, ryte su pusryčiais, ar tiesiog?
0: Retkarčiais, kada va į darbą įsimetu, va nusipirku prie kavos, kad būtų.
2: Kokios skaniausios?
0: Nežinau, iš parduotuvės kokie.
3: Suskilė. Suskilė.
2: Čokoladinės ar braškinės kokios?
0: Ne, dabar smėjau tos pončikos tokios.
2: Pončikos.
3: Tai tos visi tos varškinės.
0: Tai raselė dabar kaip pončiką atrodo.
3: Oi, pasakysim ją. Oi,
1: o ką jūs žino, gal jūs laiką to girdė?
3: Nu, sakysim, pončkutė.
2: Purgytė.
3: Okei, okay, einam prie mitas. Pradedam.
2: Gerai, daugia. Pradedam tada.
0: Atrodo sultingas spurgytė, tai labai gerai.
2: Tai pradedam tada prie tų spurgų, žodžiu taip. Spurgos visada turi skylę viduryje. Mitas ar tiesa?
0: Sakyčiau taip.
3: Mitas ar tiesa?
0: Tiesa.
2: Taip, bet jūs tik pasakėt, kad mėgštat pončkas, tai jau reiškia, kad ne.
3: Nes daugelis spurgų yra be skilutės ir turi įdarą.
1: Bet ir yra su skilutėm, bet ir
0: iš... Jeigu ta pasie būna ten pigesnės padarytos, tai visko gali turėti ir ne vieną.
1: Vidai, bet esmė tokia, kad čia yra sukti klausimai. Kai užduoda klausimą, reikia pagalvoti gerai.
3: Čia visada turi skylę viduryje klausimas. Ar visada?
0: Minutė, paskutinė pirta buvo, tu, nebuvo.
3: Va.
2: Taip. O.
3: Va.
2: O.
3: Gerai.
0: Aš klausiau, apie kokio ten mėgdavo tie policininkai tos apaulės.
3: Ai, čia kaip Amerikoje. Ne,
2: čia bendrai apie viską. Čia bendrai apie viską. Einam prie antro tada.
0: Jeigu tos apvalios, tai tada ne.
2: Taip, tai jau viskas, jau vieną atsakėt neteisingai, einam prie antro. Dar
0: neteisingai.
2: Taip.
0: Neteisingai.
2: Taip. Spurgos dažniausiai kepamos aliejuje.
3: Mitas ar tiesa?

0: Taip. Įvairios spurgų rūšys atsirado skirtingose šalyse, o dabartinės spurgos dažniausiai siejamos su Europa ir Šiaurės Amerika.
1: Va.
0: Va taip va.
2: Du jau atsakymai. Nu, Los Andželė mentai per petrukas mėgdavo.
0: Dabar einam prie ketvirto klausimo. Spurgos taip. Gali būti kepamos orkaitėje. Mitas ar tiesa?
2: Ne.
1: Reikia sakyti, mitas ar tiesa? Mitas, kad čia...
2: Netiesa.
1: Netiesa?
3: Tai mitas ar tiesa?
2: Netiesa.
3: Tai mitas.
1: Tai vidai, jeigu sakot ne, tai reiškia mitas, taip?
2: Taip.
3: O tai yra tiesa.
1: Nu, paskutinis klausimas viską lemiantis.
0: Taip, bet ar vat pasako, kad yra orkai tie kepamų spurgų receptų, kuriuose naudojama mažiau riebalų.
1: Va.
2: Ne, bet čia gal paleisiu savo Facebook'o, tai reisiu tai nauji, tai va, bet originalios, tai tik tai riebalose būdavo.
1: Vidai, čia ne dainas spėliotė, čia mitas arba tiesa.
0: Nu ir ką, lemiamas
2: klausimas. Važiuojam prie paskutinio.
0: Važiuojam. Visos spurgos yra saldžios. Mitas ar tiesa?
2: Taip.
1: Kas taip?
2: Taip, aš ne, saldžios visos, taip.
1: Sakai?
2: Nu, ne, tai vis tiek, kad ir tos paprastos apibarsimos būdo ten ta cukraus pudra.
1: Nu,
0: Tai mitas.
1: Dar su lašinukais būna.
3: Ir sūrio spurgos yra su sūriu, paprastu mozzarella sūriu viduj.
0: Kai kuriuose šalyse gaminamos ir sūrio spurgos su sūriu, mėsa ar kitais pikantiškais priedais.
2: Tai receptus, legendinės spurgas, tai... Visos būdavo bent su cukraus pudra.
3: Tai kaip tik, Aidai, ką sakėjai, kad prasidėjo pirmiausia su lašinukais, prasidėjo netgi prieš daug metų.
2: Nu gerai, kalbėjote, tebūnėjote, kad ne tada.
0: Tai jau
3: pavėluota. Nu ką, sveikinam, su dviem, ne?
0: Su dviem teisingais atsakymais.
3: Du. Okei, tai viskas, tai gero vakaro.
1: Iki.
0: Viso.
3: Iki. Viso. Nu ką, einam dar prie dainos, ne, kad pabalsuokim.
1: Ar tai tas nerimsta su dainom?
3: Nu, tai turim dar mes laikas, mus spaudžia, durys spaudžia.
0: Ir man tu duodi dabar skaityta, ne?
3: Prašom.
0: Specialiai, aš jau matau, nes noriu pasijuokti iš manęs, ne?
3: Nu, sakyk.
0: Der André, kilometer zvišken uns.
1: Ai, gerai, daina vadinasi kilometer zvišken uns.
0: O.
3: Pakartok.
0: Kilometer zvišent uns.
1: Kilometras tarp mūsų.
0: O.
3: Nu, tarp mūsų mažiau čia biškai. Ne, svaidu mūsų.
0: Ai, nes čia tarp mūsų tai ne.
3: Ne, tarp mūsų nežinau, tai ne.
0: Centimetrai.
3: Mano plaukas liečia tavo ranką. Mano plaukas tavo liečia.
1: Gerai, klausom. Klausom dainos, o jūs, mėlėjai, skaminkite, balsuokit 06241111.
0: Taip.
3: Danke schön. Bitte schön, tu call me.
1: Nu va, anrufen uns.
3: Va. Bernužėliai, lietuvaičiai.
0: Aha, kažkas panašaus.
1: O. Girdi dundulį.
0: Dundulis, tai yra.
3: Čia
0: man vis atrodo, kad mikrofonas, žinai,
3: taip
0: daro.
1: Klausom jūsų.
0: Labas vakaras.
2: Nu, Bernužėliai, tai tikrai to iš tos dainos. O dundulis, reikia sakyti, ne dundulis, o griausinis. Dundulis tai yra nuopojis. Tai Ramūnas deda plius.
1: Plius, o kokia istorija.
3: Šitiek iš pasakojų ir gal apie pliusą.
0: O man taip gražiai skamba dundulis.
1: Nu ir man.
0: Dunduliukas.
1: Danuko dunduliuko nuotykiai.
0: Jo, dunduliukas.
3: Dundulis.
0: Dundulis.
3: Bet jis sako, žmogus sako, tu dundulis.
1: Klausom.
0: Dundulis sako, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
3: Labas.
2: Neidės rungdau.
0: Taip.
3: Bainiau. Ką dėdi?
2: Aš jūs netoliesi.
3: Jūs netoliesi?
1: Tai pliusas ar minusas?
2: Pliusas.
1: Gerai.
3: Tikai netoliesi, kad būtų.
1: Klausom jūsų.
0: Labas vakaras.
2: Pliusas.
0: Tanke
3: šau.
1: Ale pastebėt, kai tik apsiniauk ir lyja, taip ir iš jis kažkaip suprasti. Reikės dar sėki perkrot. Klausom.
0: Labas vakaras.
3: Utinabent.
2: Plius
3: širdelė dainai. Dar čia Aidas, bet čia ne tas Aidas.
1: Čia Justas ši.
3: Tai Justas buvo.
1: Klausom jūsų.
0: Labas vakaras.
4: Jolanta, dainai širdelė.
3: Pavėlavot, ne trečia. Iki.
1: Ale žiūrėkit, iš Birštono ryšys geras.
0: Geras.
3: Visi dar nelyja, tu būtų klausom.
1: Klausom jūsų.
0: Labas vakaras.
4: Labas eglutė.
0: Labas vakaras.
4: Labai gražiai komentuoji.
3: Va,

0: Ačiū labai.
1: Prašom, beglutė.
2: Pliusas ar minusas?
3: Pliusas.
1: Ne, taip vienaip.
2: Gerai, dedam pliusą už jūsų. Tai tu ją pažįstama?
3: Klausom jūsų.
4: Labas vakaras, tu ką pliusas, ir nekiek neįsivienu žaibo, nes buvau spektaklį.
2: Va. Va taip va.
0: Gerai, nieko supratu. Negirdėjau.
2: Spektaklį nebuvo žaibo.
0: Nebuvo žaibo.
3: Klausom.
0: Labas vakaras.
5: Ich liebe dich schon.
2: Jo, danke schon, dedam pliusą.
3: Ja, ai ne plius. Klausom jūsų.
0: Labas vakaras.
5: Agronomas Garliavo irgi žaibuoja lyja gražiai.
2: O melagis, melagis kamina. Gerai, uždėjom pliusą.
5: Ne, melagis.
2: Iki.
0: Spurga uždėjom. Spurga.
2: Spurga agronomo.
0: Spurga uždėjom.
2: Agronomiška spurga.
3: Klausim jūsų.
0: Labas vakaras.
5: Pliusas.
0: Pliusas.
2: Ačiū tikrai Aidas. Alio, alio, jūs čia labai jau vokiški visi kažkaip. Nors šiaip nelabai man.
0: Man ir...
2: Bet žinai, palaikom.
0: Palaiko.
2: Aida palaiko.
0: Nes vieni pliusai, dvi širdelės ir tiek pliusų, kad wow.
2: Mes negalim jūsų.
0: Labas vakaras.
2: Mes kitaip negalim.
1: Pliusas už tą baigą.
3: Prisiminėt. Wow.
2: Ant galo išgirdęs, sako, tik pliusą dėsiu. Eglutė taip gerai užkomentavo.
3: Nu, ką pamiršo, ne pliusą nu. Padėsiu.
2: O dabar galvoja dėdų, va.
3: Nu, einam gal į pertraukinę.
2: Einam, einam.
3: Mažu jau.
2: Einam.
6: Kauno radijas. Radijo stotis XXL

0: penktadienio planas.
1: Na va, kaip daina apie mane? Patiko?
2: Čia ne vien apie tave.
3: Nu šiaip tai, aš čia apie vyrus, tėčius,
2: žentus. Taip, apie vyrus, tėčius.
1: Ai, aš galvoju, kad čia va, aš savo prisitaikiau visus tos pliusus.
2: Tikrai, čia visiem va, vyram, tėčiam.
1: Na gerai, visiems.
2: Briliantam, kaip ten sakė, briliantam.
1: O, kaip kalą, nu žinau, kad turbūt baigsim laidą ančiau, nes jau aš pradėjau bijau.
3: Man tai atrodo, tu Aleksotą taip plauksi. Mes tai tokias, mes su glutė turim tokias aukštas mašinas, o tavo tai tokia.
1: Nu praplauks, ką? Gur, gur, gur, gar, gar, gar, per. Nemunėlį. Tai va, tai dar atėjo metas dar penkiems mitas ir tiesa apie spurgas, tai kas norite laimėti šį lietingą, utringą Kauno bent jau vakarą, tai prašau.
3: Tik jeigu kokiam sustojime esat griname laukia, tai nekalbėkite telefonu geriau, nes tikrai susirinksit žaibus.
2: Mhm. Ir skambinam telefonu 06241111.
1: Va, pasakė Eglė, jūs prašom skambinti.
3: Ir prisvilo.
2: Ir prisvilo, ne prisvilo. Čia greitai.
3: Dabar taip, aš matau, į tave nereaguoja. Dabar skambinat. Toj pat. Nes kitaip mes eisim klausytis dainų ir neduosim jokių dovanų.
2: O Maidas rimuot pradėjo klausyti.
1: Kas belieka jam.
2: Oho.
3: O žiūrėkit, va, mirksiu.
2: Mirksi.
1: Kas čia nenori dainų?
3: Klausom.
2: Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
3: O dievuliau.
2: Labas
4: kodėl
2: vakaras.
4: Kodėl Aidusė neužleidžia mano dainos?
3: Kokios? DJ Manko šeši?
4: Ne, jau tos nereikia.
3: Nereikia, tai?
4: Karališkos erdvės pasmerktas.
2: Pasmerktas.
1: Būsim pasmerkti.
3: Gerai, tai mes vėliau pagrosim ją būtinai. Jūs dabar klausykitės įdėmiai ir dainuokit, šokit, dainuot, šočiu, linguokit. Šokam, dainuojam, linguojam smagiai.
2: Net įsiskyrę, nebuvom visai.
1: Tai va, paskambikit dar jūs, bet jau dabar normaliai paskambikit.
3: Jo, normaliai, be jokių ten lašelių. Ten.
1: Bet tašelių, be lašelių.
2: Suskoja ratų, kaip gera turėti draugų.
1: Gera,
2: kaip gera,
1: gera, gera.
2: Turėti, šitiek turėti.
1: Skambikitės, mes dainuosim, žinokit, tol, kol paskambinti.
2: 06241111.
1: Gera,
3: gera.
2: Kaip gera,
1: kaip gera.
3: Čia mes šitiek. Mes kaip kvynai, klausykit ten.
1: Nemoku šitos. Nu, girdėt, bet nemoku.
2: Tai sakyk, ir viskas.
1: Gaga. Radio Gaga, va.
2: Mitas ar tiesa apie spurgas? Tokį klausimėlį visi čia viską tiesiog žino. Kas čia yra? Nenori dovanų. Kaip yra dabar?
3: Žinot, ką reikia prisiminti tą seną pokštą bairį, kaip čia Rasa atsimenot, būdavo pasiema reklamo švietoje kavos gurmano pakuotė ir skaito, kas sudėtyje. Kai pradeda skaityti, iš karto skambina.
1: Ar dailės būdavo skaito?
3: No. Vat.
1: Ir jie būdavo nenori tų eilių niekur, va kažkas
3: ne, ne, bandė, bet
2: nutrenkė.
1: Nutrenkė elektrą per laidą.
2: Matyt, labai čia įtakoja turbūt.
1: Neskambikite iš laidinių. Skambikite iš mobilinio.
2: Mobilinio.
1: Nes laidais gali būti paskui, žinot, visokių fintų.
2: Taip.
3: Na, tai dvi linijos skamba, nu kažkuri viena iš jūsų veiks.
1: Nu, klausom.
2: Labas
5: vakaras, tadukas patrūgė.
1: Labas tadukai, labas tadukai. Tai spurgas mėgsti.
5: Taip mėgstu.
1: Gerai, nu ir žiūrim, ar sakysite, ar nesakysite į teiginius apie spurgą.
2: Taip, pradedam. Spurgose paprastai yra daug cukraus. Mitas ar tiesa?
5: Tiesa.
2: Taip, daugumoje spurgų yra nemažai cukraus. Tiek tešloje, tiek glajuje ar įdare.
1: Palabiški. Vėl reikėtų prisitildyti savo radio imtuvą, klausyti
5: mūsų. Supratau.
1: Yra, jo, mūsų klausyti per ragelį.
2: Gerai, einam prie sekančio klausimo. Spurgos gali būti su įvairiais įdarais.
1: Mitas ar tiesa?
5: Tiesa.
2: Taip, populiarūs įdarai yra uogienė, vanilinis kremas, šokoladas ir dar daug kitų dalykų. Einame toliau. Spurgos yra labai geras vitaminų šaltinis. Mitas ar tiesa?
5: Mitas.
2: Taip, nors juose gali būti nedideli kiekiai kai kurių maistinių medžiagų, jos nėra laikomos svarbiu vitaminų šaltiniu.
1: Va.
2: Taip, einame toliau. Nacionalinė spurgų diena švenčiama Jungtinėse valstijose. Mitas ar tiesa?
5: Tiesa.
2: Taip.
1: O, kaip pasikaus.
2: Aha, JAV minima nacionalinė spurgų diena paprastai pirmąjį birželio penktadienį, kuris
1: kaip šiandien
2: yra šiandien. Taip. Paskutinis klausimas. Spurgos gali būti įvairių formų ir dydžių. Mitas ar tiesa?
5: Tiesa.
2: Taip. Šaunuolis. 5 iš 5.
1: Sveikinam, sveikinam, sveikinam.
2: Jau čia, vau, pasiruošęs apie spurgas.
5: Labai pasisekė šį kartą.
2: Nu, labai.
1: Ai, tiksliai, keli kartai buvo nepasisekė.
2: Tai nelabai, nelabai.
5: Kiek jas kaip laimėjęs, ar porą kavų išžaido, neskėmėsis, daug darbo turėjau, tai nesuspėjau.
3: Tadu, kai tu galėtų būti sporto žurnalistas ir taip garsiai rėkti visą, kas kaunas kalbėtų, kas įmėtė. O, tritaškis!
1: Ir laimėjai kavą, šaunuolis.
2: Taip, taip.
1: Tai dabar pasiimsiu tada tris kavas, gerai? Tos dvi, kur laimėjai, ir dabar dar vieną. Ok, gero vakaro. Iki.
2: Visa.
1: Čiau, čiau. Gerai.
3: Na ką. Šuns veislė.
1: Čiau, čiau.
3: Mhm.
1: Ainam dabar paplisuokim.
2: Taip, ir vėl man čia pavadinimų pavadimėliai, nu. Pavadinimėliai. Mike Momburg and Coco Start, I need a miracle.
1: Coco Jumbo.
2: Mhm, žiūrim, ką čia turi. Opa!
3: Čia, o, čia tokia užsina. Sena gera, bet naujai vilkta.
2: Aha.
1: 0-6-4, 1-1-1, 0-1.
2: Nu. Įžanga. Intriga.
1: Nu, pasiruošę.
2: Kas
1: laukus
2: bus toliau? Dar ne.
3: I need a miracle. Alo.
2: Labas vakaras.
0: Ketas turi naujienų truputį iš Kauno. Kestam kai kur. Ar tarp jie važiuoti, tai grįžiu. O dainai pliusas.
3: Gerai. Pliusas.
1: Ačiū, Kestai. Kestai, tu ką? Ačiū, Petrai. Ne, aš paliu galvoju, kaip man namori, tai važiuot. Aš jau bijau. Nu ką, liktų studijoje.
3: Gerai. Šilta čia
1: gerai. Vakaruškos iki ryto.
3: Klausom jūsų.
2: Labas vakaras.
0: Opa,
2: žadėkai, jūs juda pliusas. Pliusas, juda
3: pliusas. Nu va, pasikrovė telefoną, aš supratau.
1: Nu.
3: Klausom.
2: Labas vakaras.
0: Labas vakaras.
1: Labas.
0: Petrai laikykis, o dainai pliusas.
3: O kur Petras dabar įstrigęs, kad ten balos pasi?
0: Nu, ten turi reikalų tai.
3: Gerai.
1: Tai autobusu
2: turbūt. Baloj turbūt.
3: Klausom jūsų.
1: Bet autobusu.
4: Jolanta, dainai širdelė.
2: Širdelė.
1: Ačiū.
3: Šiaip tai galit mums, mėly klausyti, informuot, kur yra balos jau praktiškai nebe gatvė, o ežeras.
2: Taip.
1: Taip, taip. Mano bazių iki Aleksoto ar nėra, pažiūrėkite balų.
3: Klausom jūsų.
0: Širdelė, dainai.
2: Širdelė.
3: Gerai. Kas dar?
4: Pliusas, pliusas.
3: Jezau, jezau. Klausom jūsų.
2: Pliusas.
3: Pliusas.
2: Didelis.
3: Klausom jūsų.
6: I like it.
2: I like it.
3: Good.
1: We like to.
3: We like to party. We like to party.
1: Nu, pasitaško.
2: Eina.
1: Žiūrėjau. You know, I need a miracle, I need a miracle, it's for this.
3: Klausom.
6: Melagis skambina.
2: O, taip, melagis. Gerai, ką prisipažįsta.
6: Ką dėlė? Minusas.
2: O.
1: Čia jau iš pykčio.
3: Iš pykčio, jo.
1: Melagis melavo, per balą važiavo.
3: Ir minusą uždėjo.
1: Ir minusą uždėjo.
2: Ir pametė spurgas ir nedavažiavo.
1: Va, o. Prie Birštono. Ne, nuo Birštono važiavo link Kauno ir pametė spurgas.
2: Taip, arba suvalgė ir sako, kad na, va. Na, gali būti ir taip.
3: Na.
2: Taip.
3: Po to sako, pas Birutę nuvažiavo.
2: Aha.
1: Bet išdavikas važiavo pas Birutę ir išdavė Jolantą.
3: Mhm.
2: Turim vieną minusą ir apskritai visus pliusus, tai
1: mano
2: dainelė patenka į grojaraštį.
1: Radį. Taip, ale, aš pavarysiu tą šaukimą.
3: A ne? Nu, dar vieną klausom.
2: Klausom, taip, turim taip. Dar dainų.
1: Uh-huh.
2: Noemi Envito Salamanca. Uh-huh. Tu cosa fai questa sara.
1: O, mucha mia, mucha gracia.
2: Kai varau tekstukus.
1: Nu, čia posto visus alta vantaru. Mamma mia, por favore.
3: Einam paklausyti.
1: No.
2: Amo.
1: Si. Tikrai čia bus.
2: Si. Si. Tutto. Tutto.
1: E perdere te. Oh, bella. E marci un
2: minuto. Però minuto.
1: Viene mente di l'auzio. Cioè, io non è, stare con te ero.
3: Ma jūs balsuokit.
2: 0-6-2-4-1-1-1-0-1. Questo bacio è l'ultimo. Ultimat.

0: Sakė, kad skęsta.
1: Skęsta?
0: Gelbėkit, gelbėkit.
2: O jie?
3: Ai, nevažiuosiu tą pusę, tai nieko, viskas gerai.
0: O kaip tai pliusas?
2: Pliusas.
3: Tai pro žaliakrį nevažiuojam
1: nieko. Savanoriai gali būt, kad plaukioja. Ne, nespėjom.
2: Važiuoti per autostradą.
4: Porki?
1: Porki? Porki? Porki?
0: Minusas!
3: O ko vardu šitą žmogus?
1: Odeta.
3: Odeta? Aš kur tu žinai?
1: Nu, rytai skambina irgi panašiai.
3: Jau ryte tik panašiai skambina?
1: Aha.
2: Porke tu kosa paiku esta stara?
1: Klausom
0: jis. Širdelė dainai.
1: Širdelė. Gerai, kas dar?
0: Nu, tas du kapliusai, bet nuvai skesa.
3: Dainava, o, įduli.
1: Tai man čia sunku. Brangioji, jeigu aš negrįšiu šiandien, tai žinok, mėgame kūštis studijai.
3: Tai žiūrėk, ir ta eglė liktų mumis dar irgi.
1: Taip.
3: Čia žodžiu, jau matau tą.
1: Klausom jūsų.
2: Apie mano rajoną nieko nešnekada.
1: Pliusas. Bet žiūrėkit, mum kaip pasisekė, kai mes laiku įsikraustėm į antrą aukštą.
3: No.
1: Klausom.
3: Abu ten balotiškėje. Alio.
5: Jolanta, dainai, širdelė.
2: Ačiū.
1: Gerai. Na, kas nors išverskit.
3: Tuoj, palauk. Na, paskaitysiu, tuoj išversiu. Va, čia, nai.
2: Koza fai.
3: Kam piktis, va.
6: Nu, gal namo dainai pliusas.
1: Gerai.
3: Tu esi melangis,
2: Porke.
3: Jis laukė jo, šiaip jisai neatėjo. Jis klausė, kodėl tu neatėjai, aš tavęs laukiu su raudona suknele, su bateliais raudonais, ir tu neatėjai pas mane. Mano širdis kraujuoja.
2: Čia tu iš rimto supranti, ar čia improvizuoji?
1: Taip. Improvizatorius, jis geras. Ir kauti, gal tu nori paskambinti, aš tikriau numerį surinksiu, bet tu pakalbėt nori, tai esame žinutį atkeliavo.
3: Ne, mes įsijungę kitą vietą.
1: Matai?
2: Ba.
1: Ką matai?
2: Taip pasmerktą matom noro.
1: Aha.
2: Ir dar vieną. Mano FM.
3: Vaidutėj.
1: Aha.
2: Mano draugai ir jūs sugebėt pakalbėti.
3: No.
1: Tai jau galiu skambinti?
3: O tai kokia tai proga?
1: Na ką, žinau, čia parašti, kad paskambinti mano draugui, jūs sugebėt pakalbėti, jis vairuotojas į Vilnių važiuoja, žodžiu.
2: Važinėja. Bet tai čia dviem.
1: Tai aš suprantu, kad linkėjimus perduot reikia.
2: Tiesiog, nes Egidijui ir Vaidutėj.
1: Nu.
3: Nuo?
2: Dviem, nuo Sauliaus ir Egidijaus.
1: Tai paklausim, gal ten plaukia ar važiuoja, pavyzdžiui.
3: Ne, nuo Sauliaus, Egidijus parašė numeris.
1: Nu, jūs įsiaiškinkit, aš numerį bandau rinkti.
2: Gerai. Čia dviem žmonėm reikia.
3: Tai man dabar čia Vilnių reiks važiuoti su jo. Bet, nu, gerai.
1: Taip, bandom.
3: Bandom.
7: Sveiki, adresatas šiuo metu yra nepasiekiamas.
3: Sauliau.
1: Paskendis.
3: Bandėm. Nu, bandy dar kartelį, kad tikrai įsitikinti, kad tikrai čia nais nebuvo. Jis tarp Vilniaus ir Kauno.
1: Jūs mane senuką varinėjat.
3: Tarp Vilniaus ir Kauno.
2: Bokštų.
3: Ne, čia kas? Egidijus sustrigo su Vaida. Kyla jiems noras.
2: Pokštaut.
1: O. Žiūrėk.
7: Sveiki, adresatai.
1: Tas pats.
3: Šiuo metu yra užsiėmęs.
2: Kažkur viskas jau, gerai. Kažkas.
3: Nu, pabandėm, žinokite, Egidijau, viskas tvarkoj. Einam pas dainą dar pasiklausome, nes jau laikas mus spaudžia su perkūnu.
2: Oh my god.
3: No, pavaryk.
2: Norman Langen. Dielėbė safdas šon.
3: O, čia bus vokiška.
1: Daina vadinasi Dielėbė safdas šon.
3: Myliu.
2: Dielėbė safdas šon.
3: Ką išvers?
2: Dielėbė safdas šon.
1: Oi.
3: Oh, šonzulizai.
1: Meilė kuria grožį.
2: Oh.
3: Šonzulizai.
1: Tik
2: klausom. 0624111101.
3: Man tai čia kaip šaktą sako. Jum ne?
1: Čia. Klausom jūs.
0: 0624111.
1: Ačiū. Iš pliusą.
2: Dainai pliusas.
1: Gerai, aš paruošiu tą pasmerktą.
3: Kodėl taip reikia?
1: Nes nesusinervinus, nenori čia ir dabar.
3: Pliusas.
2: Pliusas.
3: Palsuokit, palsuokit, 0624, 1, 0, 1. Ką?
1: Yra žmonių, kurie įpratę, pažiūrėjau, be eilės. Vat. Ir po to sunku kažkaip sulaukti eilės. Klausom.
4: Jeigu ką, dadams į vieną stadioną skestą.
3: Nei koncerto neturim jokio.
1: Tai pliusas, minusas?
4: Minusas.
1: Minusas.
3: Pažiūrėk, kas atskrido.
2: O my god.
1: Kas kur atskrido?
3: Turim svečią iš savo galvos. Pažiūrėk. Va, tu ką radus aplink tave. Nu va.
1: Nematau aš niek.
3: Bet čia galingas.
2: O iš kur iš jo atsirado?
1: Klausom jūsų.
3: Nebuvo.
2: Širdelė
3: dainai.
2: Širdelė.
3: Gerai, širdelė.
1: Klausom.
4: Labas vakaras, nuo tadu, ko pliusas.
2: Pliusas.
1: Labas vakaras. Kartą, labas vakaras, taip.
3: Nu, o negali būti mandagus žmogus?
1: Taip. Nu, tai jau pasisveikino, viskas gerai, nu. Klausom.
5: Jolanta dainai, širdelė.
2: Ačiū.
3: Ačiū. Jolanta nesisveikina, va.
1: Va.
3: Tokia nemandagi labai.
2: Bet sako,
3: purgų prisivalgius.
2: Daug kart, per daug nebūna.
3: Blinelių privalgius tus purgom, tai dabar jau va.
1: O tu nepavalgęs, tai pajautiesi.
2: Aha.
3: Ne, viskas gerai, viskas gerai.
1: Klausim jūsų.
3: Mano fišinčiai labai skanu buvo.
6: Nu, agronomo pliusas, o Erikutį pavydėk ir tik kūrenu.
3: Jūs purgas gal dar valgysit, ne?
6: Taip.
3: Jūs nepradėkite, aš tu ką atvažiuosiu pas jūs, da, tengi mes kaimynai.
6: Be problemų.
3: Taip, taip, mes tengi, aš ten paspaustiu gazą, tu žiūrėkis pro jūs pravaro.
6: Taip, taip Aleksotas Garliava šalia.
3: Taip, taip, taip. Gerai, geros pirties.
1: Klausom.
6: Naido pliusas.
2: Pliusas,
3: toks labai ramekas, ne Naido.
1: Jo, ramekas toks. Nu ką, čia saulutės nėra, lietutės lyja, tai ramekai visi tokie.
3: Bus dar tos saulės.
1: Klausom jūs.
6: Labutis,
3: matatara pliusas. Labutis?
2: Labutis.
1: Klausom jūsų.
5: Minusas.
1: Pliusas, gerai.
2: Pliusas.
3: Taigi tau prieš tai pati pirmas skambino. Davėjau
2: pliusas, taip. Nu.
3: Vieną kartą per tai naprašom. Da. Edita?
1: Odeta.
3: Odeta. Žiūrėk, aš pasileidžiu plaukus, taip šoku. Mano plaukai, pažiūrėk, paiks.
2: Nesižarsta tau plaukai.
3: Taip vaiks, matai, taip pavyzdžiui. Nes žilėnės tepė šiandieną, tai taip žinai, jie gali stau.
2: Atsargiai neužgauk.
3: Kita, kad aš susiryšiu tokią bizdę kaip tu, va.
2: Čia ne bizdė, čia kodukas.
3: Nu, a jau ir išmokus jau, ne?
2: Įvairių.
3: Kas nori prie kodukų, tai žino, kad Eglė labai moka. Kiek minusų?
2: Oh my god, minusą turime vieną ir dvi širdelės ir dar daug, daug pliusų.
3: Tai mes dabar einame į dainą ir grįžime dar, pamatysime su atspėk dainą pažaisti taip, ir jau sakysime ter, važiuosime į palygą kauną.
2: Plauksim.
3: Gur, gur, gur, gar,

0: Radio stotis XXL FM. Penktadienio
1: planas. Purgų planas.
2: Va, ir taip pat čia mano FM.
3: Ir XXL FM.
2: Ir XXL FM pavėlavę prisijungė prie mūsų, bet nieko nepraleido, visas dūzgės jie buvo kartu su mumis.
1: Taip, taip.
2: Kaip čia yra pasinės mūsų išėjimas, tai dabar atėjo metas žaidimui.
1: Atspėk dainą!
2: Jūsų mylimiausia, iš tikrųjų, tokia jau seniausia
3: bandom.
2: Rubrika.
3: Klausom.
2: Bandai.
4: Labas vakaras.
1: Labas,
2: labas
1: vakaras.
2: Kas čia?
4: Visiems Aidas.
1: Aidas.
2: O jau biški balsas toks jau geresnis.
3: Geresnis.
1: Aktyvesnis.
4: Nu tai jau po griaustiniu jau.
2: Aidas. Aidai, prisukit savo radiją duonės Aidą girdim, dar vieną.
3: Taip, dar vieną, trečią jau.
4: Ne, ne, jau dingo.
1: Dingo.
2: Dingo, mano meilė, dingo.
4: Sakiau griaustiniu klausyti.
2: Va. Klausykit, kaip spurgos reikalai su spurgom? Mėgstat? Mėgstat?
4: Tinka.
2: Su kava, arbata, ar su kefyru? Ar
3: kaip, kaip Petras sakė.
4: Aš jau prie Petro.
3: Su kefyru?
4: Su kefyru.
1: Wow. Taip, taip. O tai kokias spurgas valgot prie, su kefyru?
2: Visas.
1: Saldžias ir nu, nesaldžias?
4: Saldžias ir,
1: wow.
4: Ir Petras biški ten
2: primelavo.
4: O aš tai dar, kaip sakant, pagyvenęs vyras jau po armijos, tai visas valgo.
3: Ai, tai, ai, tai jaunuolis Petras. Dar Petras jaunuolis armijos.
2: Jis dar nesubrendė. Jo. Jau reikia subręsti iki normalių spurgų.
4: O jūs jau...
2: Taip, o jūs jau subrendęs po armijos, tai galite valgyti dorot visą spurgą. Šaunuolis. Gerai, Aidai. Nedirba šiandien?
4: Ne, jau viskas. Jau... Ilsimės.
2: Už tai jaučiu, kad balsas toks jau toks polisinis balsas. Jau.
4: Taip, polisinis.
2: Šaunuolis, šaunuolis.
4: Taip.
2: Nu ką, einam į Aido rankas.
1: Taip.
2: Aidas pas Aidą.
1: Aidas pas Aidą.
2: Tai beldžiasi Aidas pas Aidą, Aidai įsileis, kaip prašom.
1: Taip. Žiūrėsim, kuris laimės.
3: Taip, tai iš lietuviškų dainų repertuaro ar iš užsienietiškų bandysim spėti.
4: Lietuviškai, Aidai.
3: Lietuviškai, gerai. 2300...
2: Atsakai, irgi Aidas, taip Aidai.
3: Palaukit, duokit man skaičių, paskui 2342 Aidai. Kūriniai.
2: Nu, vadink Aidą Aidų.
3: Kokį skaičių?
4: Kokį, kas šiandien pas mumis.
2: Penkta
4: diena. Nu, tai bandom.
3: Gerai. 10 sekundžių paklausot ir bandot pasakyt. Pasiruošęs?
4: Gerai.
3: Pirmin.
4: Taip.
1: Opa, žinau.
2: Čia visi žinom.

0: dar nusileido.
1: Daina tai man tinkanti išsiginiam, bet...
2: Nu, su akinukais vyras.
0: Taip.
2: Vardas pavardė. Dabar biškį buvo išlindęs į tą, nes kadangi čia nenorėjo duoti dainuoti dainos Olele Pupytėm.
1: Aha.
2: Čia dabar buvo žiniasklaidoje, dabar jo vardas minimas, dažnai.
3: Taip. Nu tai kas čia šis vyriškis? Tai uždaryk,
0: uždaryk mane, tėvelį, pirtyje ir neišleis.
2: O, agronomu čia tinka.
0: Kol nepraplaivėsiu.
2: Agronomai atvažiuosiu su šią dainą, gerai?
1: Pagalbos reikia, pagalbos. Draugui.
2: Vardo raidė A.
3: Petrai, skambink, padėk draugui dabar, va, kita linija laisva, padėk draugui.
2: Tiksliai, va dabar jeigu paskambinat.
3: Petrelį turi laiko greitai, jeigu irklus padėsi į šoną dabar, galėsi paskambinti.
2: Arba kažkas, kai žinote, paskambinti greitai, 0624-1-1-0-1 ir pasakykite, kas čia dainuoja.
0: Taip.
3: Padėkit Aidui, kad spėti, kas čia dainuoja. Nagi.
1: Jau paskendo tose balose, Aidui.
2: Gali būti.
3: Nu va, kažkas skambina į pagalbą. Klausom.
1: Petras.
2: Nu,
0: o!
1: Pagalba.
2: Prašom.
1: A ką už to jai dėkosi, kad padėsiu?
2: Purga normalia.
1: Koks prizas?
2: Vyriškas purga.
1: Yra, tinka.
2: No.
1: Su ko pradės, pavadinimą reikia ar ko? O,
2: taip, vardas pavardė.
1: Makėjavas tėvelį.
2: Vala. Taip.
0: Taip.
2: Ačiū Petrai, Petrai išjungiam.
3: Išjungiam, Petrai.
2: Liekam su Aidu, tai dabar... Išjungi. Bet jūs Aidai irgi, tai irgi.
1: Ačiū Petrai, laikykis balose ten.
2: Tai jūs dabar jam tą vyrišką spurgą vieną, gerai?
1: Oi, ne vieną.
2: Nu gerai, o jūs ką renkatės, kavą ar dainą?
1: Daina.
2: Daina, nu prašom.
1: Daina.
2: No.
1: Ir jeigu galima, Petras ACDC labai mėgsta.
2: Koks kolega.
3: Solidarumas
2: koks.
1: Rimta, rimta jisai mėgsta.
2: Bet jisai ar dabar turės kada klausyti, kaip plaukia?
3: Ir kloja jisai dabar.
0: No. Tai kaip tik į ritmą ir klus. Taip, ir į ritmą. Taip, čia kaip tik
3: gerai. Ir klos, kaip nežinau, kai helikopteris klausia.
2: Tai ką, gero vakaro, ačiū skambutį reikėjo.
1: Ačiū labai, viso gero.
0: Viso.
2: Nu, tas vakaras geras, nežinia, kada mes čia grįšim visi per tas balas, bet žodžiu, mes jau turime atsisveikinti, eiti plaukt bandyti irgi.
0: Taip, ir plus ieškot.
2: Nu, bandysim, gal aš dar prisipūsiu, gal kokią valtį turi, gal bagažinį, nežinau, žinai, tai čia. Nu, žodžiu, kažkaip turim grįžti, tai visiems gero vakaro, gero savaitgalio.
0: Taip, ir gražios artėjančios tėčio dienos.
2: Taip, pašvęskim visi.
0: Taip.
2: O jūs visi vaikai pasirūpinkite savo tėvais.
0: Taip, mylim, bučiuojam ir kai sakant.
2: Ate.
0: Čau.
3: Su dievuliu.
2: Čau, čau, bambino.
0: Bye-bye.

Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.